0: mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa zbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zabranjeno štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živo interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar, Fran Mihovljević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
8: Glazbena noć.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zabranjeno štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitao bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab na Jadranu umjerena bura na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dubrovnika prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužitelj. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestitog igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: Na početku odlična sportska vijest. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Izbornik Bilić pa Luka Modrić.
1: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede.

0: Bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo okrenuti sljedećim utakmicama.
1: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zagreb tako sutra očekuje prometni i komunalni kolaps. Jučerašnji sastanak na koji su pozvale uprave za gradskih tvrtki nije urodio plodom. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske, Dražen Jović, pa predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga, Ivan Novaković.
2: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirnja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
1: Poslušajmo i što je poručio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
4: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
1: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
5: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
1: A Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra i nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. I Iran je u međuvremenu poručio kako samo diplomacija može riješiti sukob s SAD-om i Izraelom. Naši su uvjeti jasni, a svaki korak prema ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca ovisi o ispunjenju tih uvjeta, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama. Samo dogovoreno rješenje može ih izvući iz ovog zastoja, dodao je. Snažna sjeverno-istočna oluja koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je aviokompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obilne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra, obilnu kišu u regije srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
6: Vremenska prognoza.
1: U našoj će zemlji biti sunčano, danju većinom toplo, ujutro unutrašnjosti i mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdravam lijepi svima skupa, evo danas nedjelja je, družit ćemo se nikako pa skoro i po dana skupa. Za početak gremo evo u arhiv, tu smo u Puli na u 1979. litu, ženski i muški glas. Marija i Ivan Perajić, da znaš mi dušo, ča mi se sanjalo. Da znaš.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovjedi, i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Po svemu što je činio i govorio, Isus je u očima svojih suvremenika izgledao kao revolucionar. Zračio je neodoljivom slobodom koja je privlačila ljude željne utjehe, pomoći, ljubavi i istine. Istodobno, njegova je sloboda za druge bila ugroza, jer nije trpio licemjerstvo i lažnu sigurnost prividne religioznosti. Zato Isus sebe izričito i jasno stavlja u okvire zakona i proroka i pojašnjava da nije došao ukinuti ništa. Njegovim djelovanjem ne briše se mudrost starih, ne brišu se zakoni, ne nestaju molitve i pozivi na obraćenje. On donosi ispunjenje, a to znači da dolazi pokazati pravi smisao zakona, a to je ljubav. Istinski svjedoci ljubavi sa sobom nose, baš kao i Isus, ozračje neodoljive slobode.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Nedjeljna uvertira.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
0: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Biće sunčano i toplo ujutro, u unutrašnjosti mjestimice magla. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila prvi nastup s novim izbornikom Slavenom Bilićem. U Ligi nacija porazila je Češku u Pragu 2-1. Za slavlje su se pogocima pobrinuli Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo kratko izbornika Bilića.
3: Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu na početku radnog tjedna prijeti prometni i komunalni kolaps. Jučer je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Prema njihovim tvrdnjama, sindikati su

0: najavili su iz sindikata, spremni sutra u 3.30 početi štrajk. Snježana Kralj.
1: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
2: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
1: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Jović.
3: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
1: Što su to tražili sindikati zagrebačkih i gradskih tvrtki?
3: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
4: Oni opet nisu došli sa nič. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi nažalost načelnik rekao i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
1: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od sutra mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
5: Mi očekujemo arbitražu početkom tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
1: Najavio je predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
0: Tomislav Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Dok se ne utvrdi postoje li uvjeti da istražni zatvor odsluži u svojem domu, Horvatinčić je odveden u Remetinec. Čućemo izjavu njegova odvjetnika Frana Olujića nakon donošenja odluke te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ranije komentirao činjenicu da je Horvatinčiću izdana nova vozačka dozvola.
6: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
7: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu. O pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Petero migranata utopilo se prekjučer kod Severina pri ilegalnom prilasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. Ilegalne migracije komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao. Plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati. Plutali su, izvukao ih i dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka. Pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
7: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. Mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ničejno. Kao jedno od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
9: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se

0: da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih ophodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
1: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjelovit uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
2: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
1: Papa Lav jučer je na misiji u središtu Pariza poručio crkvi da širi civilizaciju ljubavi. Nakon toga uputio se u Lourdes. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
3: Više od 700 tisuća vjernika jučer se u središtu Pariza okupilo na papinoj misi, na Place de la Concorde, dok je Lav 14. prolazio papamobilom, Elizejske je poljane, ističu u francuskim mediji, ispunio nevjerojatan žar. Nakon političkih poruka prvog dana posjeta, papa Lav je jučer, tijekom homilije, pogledao duboko u ljudsku dušu. Svi želimo ljubav i sreću, no na kojem se izvoru napajamo? Zapitao se Sveti Otac. Lažni idoli ostavljaju ljudsko srce praznim i čovjek na kraju ostaje biće želje, a samo Bog može utažiti njegovu želju za smislom. Gledajući vas ovdje okupljene, draga braćo i sestre, kao baštinike duge i lijepe svete povijesti u Francuskoj, govorim vam, napajajte se i vi na izvoru ranjenog srca Isusova. Nastojte ponovo otkriti obzor svjetla i izgraditi obnovljeni narod, polazeći od korijena koje je natopila vjera. Pozvani ste nositi nadu tamo gdje je malodušnost i duhovna suša. Papa Lav zahvaljuje obiteljima koje, unatoč svakodnevnim poteškoćama, hrabro ustraju u svom poslanju. Mladima poručuje da su oni crkva današnjice i raduje se njihovu oduševljenju, te poziva sve kršćane da budu svjedoci civilizacije ljubavi. Mnoštvo okupljenih Parižana svjedoči da je papin dolazak doista znak nade, a mediji ističu da su svojim odazivom Francuzi pokazali ponos i u papi Lavu prepoznali čovjeka koji donosi mir iznad političkih razmirica. U nastavku dana papa je jučer otišao u Lourdes, gdje je sinoć predvodio molitvu, a danas će se susresti s biskupima, ranjivim osobama i žrtvama zlostavljanja.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i prekidu sukoba u roku od tjedan dana. Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih udara na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Goran Ivanović.
4: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
5: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuzskim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuzskim tjesnacem. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
4: Teheran nudi otvaranje Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
6: Iran has conveyed to the United States Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbor je sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
4: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. A nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD objavljeno je da su se Trump i Xi Jinping među ostalim složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
3: Švicarci na referendumu odlučuju o jačanju neutralnosti svoje države. Neutralnost ne znači da nemamo stajalište kad je riječ o kršenju međunarodnog prava. Granice određuje pravo neutralnosti, poručio je uoči izjašnjavanja o inicijativi Zaštitimo švicarsku neutralnost glasnogovornik tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova. Predlažu se stroža ograničenja mogućnosti da Švicarska uvede sankcije državama uključenim u oružane sukobe te ograničenje suradnje s vojnim i obrambenim savezima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras bi trebao odstupiti s dužnosti, a kao vršiteljica dužnosti na tome mjestu zamijenit će ga predsjednica raspuštene skupštine Ana Brnabić. Prema srbijanskom ustavu, predsjednički izbori moraju se održati 3 mjeseca od dana podnošenja Vučićeve ostavke. Sve se događa u trenutku kada ta zemlja ulazi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore koji su najavljeni za 25. idućeg mjeseca. Snažna oluja sa sjeveroistoka koja je pogodila istočnu obalu SAD-a prisilila je zrakoplovne kompanije na otkazivanje više od 400 letova, a u jednom trenutku bez struje je ostalo više od 100.000 kućanstava i poslovnih objekata. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je da će oluja trajati do početka tjedna i vjerojatno donijeti obalne poplave, opasne morske struje, snažne udare vjetra i obilnu kišu i na područje srednjoatlantskih država i Nove Engleske.
7: Jutarnja kronika.
1: Svjetski je dan turizma, ovogodišnja je tema digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Obilježit će se i u Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima, čiji ravnatelj Tomislav Kovačević poručuje.
8: Kao i svake godine organiziramo pomalo drukčiji dan da bi se baš naglasilo da je to dan turizma. Imat ćemo gratis vođenja za grupe na našem ulazu 1. Nastupit će lokalni KUD Lipa i Sinca od 10.30 do 12.30 gdje će biti degustacija lokalnih proizvoda. Rujan je jako dobar, ovim putem bi najavio i promotivni tjedan koji ćemo držati krajem listopada, tako da to je naš uvod u jesen. Jesen na Plitvičkim jezerima koje nas očekuje je predivna, tako da pozivam sve koje mogućnosti da to ne propusti.
3: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Harija Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svojeg najnovijeg romana Završni kadar. Danas će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Hariju Holu.
9: Now he's getting job in an
10: Harry Hole više nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega, nazivamo ga njegov posljednji Rakelenog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
9: Killings in movies.
1: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tineđeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala, Bewley's Cafea. Nastup u školi komentirao je gitarist The Edge.
5: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
7: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska s novim izbornikom pobjedila Češku u prvom susretu Lige nacija.
3: Sutra štrajk u Zagrebačkom holdingu. Zagrepčani bez javnog prijevoza.
1: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
3: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
1: Biće sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i

0: sport.
1: O sportu Lovorko Magdić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija pod novim izborničkim mandatom Slavena Bilića krenula je u novom ciklusu Lige nacija pobjedom poslije 2-1 protiv Češke iz Praga Marko Šivak.
3: Hrvatska je osvojila važna tri boda u Pragu tijekom prvog poluvremena. Apsolutna dominacija naše reprezentacije koja nije okrunjena pogotkom. Prijetili su Luka Sučić, zatim Petar Sučić je udarac obranio Horniček, te Matanović koji je tukao pokraj gola. U nastavku već u 47. minuti Modrić je odmjerenim udarcem s 15 metara i solo akcije nakon što je Matanović osvojio loptu doveo Hrvatsku u vodstvo. Bio je to 30. pogodak kapetana u 203. nastupu u reprezentativnom dresu. Samo 7 minuta kasnije izjednačili su Česi. Poslije Falovog auta ispala su obojica naših stopera. Hložek je asistirao, a Karapet zabio za 1-1. Česi su se nakon izjednačenja ohrabrili, pa su nakon Matanovićevog pokušaja pokušavali preko Hložeka i Radoste, koji su bili neprecizni. U 77. minuti Perišić je iz kontre ubacio, a Marko Pašalić glavom pucao pod noge Horničeku, koji je zajedno s loptom pao preko gol linije za 2-1 Hrvatske. U 79. minuti nova lopta u hrvatskoj mreži, ali gol Radoste nije vrijedio jer je asistent Hložek bio u zaleđu. Do kraja utakmice uspješno smo se branili, a Budimir je u 3. minuti sudačke nadoknade bio blizu golu, gađao je tik uz desnu vratnicu. Završilo je 2-1 za Hrvatsku na startu novih kampanja u Ligi nacija i Slavena Bilića na klupi seniorske reprezentacije.
2: Poslije utakmice izbornik Slaven Bilić.
4: Čestitao bih igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
2: U našoj skupini Engleska-Španjolska 2-3, Gordon 36. i Kane 40. minuta za Englesku, Jamal u drugoj, Paena poslije asistencije Olma u 60. i Oyarzabal u 74. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio je Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta, Ukrajina-Turska 2-2, pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
5: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
2: Na uvrštaju Damira Krajlaha na Kantridi Rijeka Union Berlin 0-1. Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Hrvatske rukometašice osvojile su 3. mjesto na trofeju Makedonija u Ohridu. Sinoć su izgubili od selekcije domaćina 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Dino Pričmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. Pobjeda još Splita i Škrljeva. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. U završnici europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, u finalnom susretu Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska-Slovenija 3-0.
6: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone prizemno i grebena razmjerno toplog zraka po visini, u Hrvatskoj je jutros većinom vedro, unutrašnjosti lokalno ima magle. Vjetar je slab, dok na Jadranu mjestimice ima umjerene podnove lebita, te na krajnjem jugu na udare i jake bure. U 6 sati u Bednji su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Gospić i Varaždin imali su 4, Plitvička jezera 5, Daruvar, Križevci, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Zavižan 6, 6, Bjelovar 7, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin i Osijek 8, Sljeme 9, Kutjevo 11, Bilogora, Malinska i Pula zračna luka 13, Šibenik 14, Opatija 15, Rab 16, Rovinj i Senj 17, Dubrovnik i Lastovo 19, te Konavoska Prevlaka 20 Celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i toplo na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i vrlo toplo. Još ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, još ujutro na udare mjestimice i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka danas uglavnom će biti između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. I sutra slično, sunčano i stabilno, a ujutro će biti svježe uz lokalnu maglu unutrašnjosti, dok će danju ponovno biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.

Oh, bom. E sad onda ćemo još jednega Marožina ispitati. Ajmo, Ang Marožin. Inače, na Ang vajka dela oko tih božih ton, livo, desno, mikrofon i diže, spušta i tako dalje. Ala da ga čujemo i u Gračišću. Ja ga jedno koliko, 3 lita već gledam, nis ga još čula. Komoć čekan, Black Red ili ti Črna Pantigana, normalno, ča bi drugo bilo nego blues.

Znači, prvi put na susretu Ang Maružin, ne da je razvalio, nego je razvalio. Sad ćemo mi malo presići taj bluz sa jednim valcerom i to ne bilo kojim, nego La Mula di Parenzo i naš Claudio Franković.

Kad je već Labin u pitanju, ajmo još jednega Labinjana regulati, to je Bruno Matošić, još jedan kantaduristarski štabeja. I dosta je mladih navadija kantati na tanko i debelo. Foši i sviriti kako ovaj instrument. Svaka čast, Bruno, samo naprijed tako. A da čujemo kako kad ste vi i vaš instrument sami na sceni, kako to zvuči. Bruno Mix.

A sada pozdravimo naše Predraga Ljunu i njegovu kćer Jonu Ljunu, Jona Ljuna i Predrag Ljuna. Steve Nicks, stop dragging my heart around.

molim Klaudija Valkovića da nam za zadnju Karig još jedan dec Fajront i zadnji bluz, njegova autorska pjesma.

0: Istrafon.
1: Котрого доберниш, радио Пула.

0: Naša zvona. Katolička radio emisija na Radio Puli.
1: Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam u ovo nedjeljno jutro. Za nedjeljno razmišljanje ovih zadnjih nedjelja uzimamo proroke. Danas čitamo iz knjige proroka Ezekijela, koje je ujedno i prvo čitanje današnje nedjelje. Ovo govori Gospodin. Vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelov, moj put da nije pravedan, nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umrije, umrijeće zbog nepravde što je počinjen. Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjeće i neće umrijeti, jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela, što ih bijaše počinio, živjeće i neće umrijeti. Riječ Gospodnja. Dragi slušatelji, ove riječi proroka Ezekijela pozivaju me da zastanem i pogledam svoj život iskreno, bez opravdanja i bez traženja krivnje u drugima.

i ja uvijek pravedan prema drugima. Lako primjećujem tuđe pogreške, ali puno teže prepoznajem vlastite. Bog me danas podsjeća da njegovi putovi nisu poput mojih putova. Njegova pravda nije osveta ni osuda, nego poziv čovjeku da se vrati na pravi put. Zato nikada, ni kao svećenici, ni kao vjernici, ne smijemo reći da ono što ja činim, da je to izričito volja Božja. Da ono što ja radim, da je to izričito volja Božja. Ne mogu ja Boga staviti u svoje kategorije. Bog je puno više od svakog čovjeka. Posebno me dira poruka današnje da se čovjek može promijeniti. Bez obzira na ono što je bilo jučer, uvijek postoji mogućnost obraćenja. Ako sam pogriješio, nisam osuđen zauvijek ostati u svojoj pogrešci. Mogu stati, priznati svoje pogreške, moliti za oproštenje i ponovno krenuti. Bog ne kaže, takav si i takav ćeš ostati. Naprotiv, on vidi moj korak prema dobru. Vidi trenutak kad se odvrati od onoga što nije bilo dobro i odluči živjeti drugačije. To je velika nada za svakog od nas. I druge trebam gledati tim pogledom. Ponekad nekoga zauvijek obilježimo zbog njegove prošlosti. On je takav. On je pripadao tome sustavu. On je bio to i to. On je takav svećenik. On se nikad neće promijeniti. Od njega nikad neće ništa biti. To su često puta klasifikacije nas vjernika. Ali Bog ostavlja prostora za novi početak. Ako Bog čovjeku daje mogućnost promjene, tko sam onda ja da je oduzmem? Tko sam onda ja da dajem definiciju tko je pojedinac i kakav je pojedinac? Možda upravo dok ga definiram tko je on, on se možda mijenja. I Bog već ima s njim drugi plan. Hoće li Bog imati plan sa mnom, koji stalno druge optužujem? Hoće li imati Bog plan i može li imati sa mnom, koji se smatra boljim i većim od drugoga? Da sam da bi trebao biti uzor i model. Ti uzori i modeli, pa u društvu i u crkvi, često su nam se puta obili o glavu. Jer smo vidjeli da iza te vanjštine ne stoji sadržaj, ne stoji nutrina, ne stoji ono kako su se oni predstavljali. Zato nikad moje definiranje ne smije biti suobličavanje čovjeku, nego uvijek Bogu. Ovaj tekst današnjega prvog čitanja zato nije samo upozorenje, nego poziv i na nadu. Moja prošlost nije posljednja riječ o meni. Posljednja riječ može biti moj današnji izbor da činim dobro, da oprostim, da budem pravedan, da se vratim Bogu. Bog me pita kojim putem ideš. Ne pita on mene kojim putem ide netko drugi, nego ti kojim putem ideš. Ovaj tekst nije samo pitanje o tome jesam li nekad učinio nešto dobro ili loše. To je pitanje o smjeru mojega života. Kojim putem danas idem? Jesam li bliže Bogu nego prije? Jesam li postao strpljiviji? Jesam li postao spremniji oprostiti? Sutra slavimo godišnjicu beatifikacije blaženoga Miroslava Bulešića. I njegova je poznata rečenica, duhovna oporuka, moja osveta oprost. Mogu li ja od jutro sreći? Danas opraštam svima, ama baš svima. Jesam li postao osjetljiv prema tuđoj boli? Koliko se osjećam s drugim? Ili ga napadam zbog toga što nije učinio? Koliko se osjećam s nekim koji možda nije primio sakramente, koji se dugo nije ispovjedio, koji možda ne zna moliti? Ili ga prozivam zato što to on nije učinio i ne čini? Ili mu postavljam uvjete da i dalje to ne čini? E to je opasno. Mi svećenici nismo vlasnici sakramenata.

Mi smo djelitelji. Djelitelji. Jesam li manje usmjeren na sebe? Da ističem sebe? Jesam li spreman učiniti dobro kad mi netko neće zahvaliti? Jer život vjere nije samo velikim riječima. On se vidi u svakodnevnim malim stvarima, u načinu na koji govorim, opraštam, slušam, pomažem, pijem li kavu, imam li vremena za drugoga. Šutim kad treba šutjeti i govorim kad treba stati u obranu dobra. Čuli smo u prvome čitanju, živjeće i neće umrijeti. Ove riječi na kraju teksta zvuče kao obećanje nade. Bog želi život. On ne živi u čovjekovom padu. Ne raduje se njegovoj propasti. Kad se čovjek vrati, Bog mu ne govori, prekasno je. Nisi išao cijelu godinu na vjeronauk, pa te neću krizmati i pričestiti. Nisi činio ovo, nisi se odmah oženio i sad ćeš mi ispaštati, nećeš se moći vjenčati. Ne. Bog mu otvara vrata. Zato danas nije najvažnije kakav sam bio jučer. Važno je čuti što ću učiniti danas. Možda ne mogu promijeniti prošlost. Ne mogu vratiti izgovorenu riječ. Posebno ja. Izbrisati određene postupke ili poništiti ono što se dogodilo. Ali mogu promijeniti svoj sljedeći korak. Mogu danas oprostiti. Mogu danas moliti za oproštenje. Mogu danas nazvati osobu od koje sam se udaljio. Mogu danas činiti dobro djelo. Mogu danas ponovno otvoriti srce Bogu i upravo tu počinje novi put. Mogu danas otići na misu. Mogu danas nazvati nekoga. Evo tu počinje novi put. Zato možemo reći, Gospodine, pomozi mi da budem iskren prema sebi i da ne tražim uvijek krivnje u drugima. Blaženi Miroslav je, kad bi ga nepravedno sudilo, on je rekao, ako je to za moje posvećenje, pa daj mi još osude, da uistinu ne bi bio takav kakvi me drugi čine. Daj mi, daj mi. Daj mi snage prepoznati ono što meni nije dobro i hrabrosti odvratiti se od toga. Hvala ti što me ne gledaš samo kroz moje pogreške, kroz moju povijest, nego mi uvijek daješ mogućnost novog početka. Pomozi mi da ne osuđujem druge zbog njihove prošlosti, nego da vjerujem da svaki čovjek može se promijeniti. Nek moj današnji izbor bude korak prema tebi, prema pravednosti, ljubavi i miru. Neka moj korak danas bude korak ljubavi, korak prihvaćanja, ako treba i opravdanja, nikako korak osude. Ako sudim, nema u meni budućnosti. Zato, poštovani slušatelji, učinimo nešto danas dobro. Ali možemo učiniti. Ne trebamo mi činiti velike stvari, jer onda nikad ništa nećemo učiniti. Učini jednu sitnicu. Pozdravi svog kolegu na poslu. Donesi svojoj kolegici kavu tu, možda ujutro zdrijema dok na ovome radiju radi. Donesi joj kavicu. Probudi je. Nemoj govoriti gdje si bila cijelu noć, pa gle kako se odjutro skrmeljiva. Nego donesi kavicu i ajmo radosno u novi dan.

0: Наша звона.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u vijesti iz života crkve danas, posljednje nedjelje mjeseca rujna, na 26. nedjelju kroz crkvenu godinu. Danas kada se crkva spominje svetog Vinka Paulskog. U našoj ga biskupiji posebno časte u župi svetog Pavla na Vidikovcu u Puli, jer ondje gotovo 60 ljeća žive i djeluju sestre milosrdnice kojima je on utemeljitelj reda. I ove su godine sestre organizirale dvodnevnu duhovnu pripravu uoči blagdana svog utemeljitelja. Prvoga dana u petak propovjedao je velečasni Joel Katari. Poslušajmo što je istaknuo govoreći o svetom Vinku.
2: Evo, ja sam mislio reći dvije stvari koje sam rekao i na Velom vrhu, koji me uvijek diraju iz života svetoga Vinka, kako gospodin uči da uđe u svoje vrijeme. A to stvari koje sigurno ste čuli toliko puta. Jedna od tih je kad jedan cimer njegov, dijelili su sobu, neko je došao, neki dostavljač i ukrade neki novac i sigurno misli da je Vinko i okrivljuje njega. I znate, svi znamo da Vinko je imao jednu želju da napreduje i na tom napredovanju dobar je, ključna stvar je dobar glas kod nekih. Ako neko čuje da je lopov, raspadne se cijeli taj sistem dobrog glasa, dobrog čovjeka. Ali Vinko, gospodin, mu daje jednu milost, da se ne brani, da može prihvatiti nepravdu. I kaže, Bog zna istinu. Iako to mu je uništio cijeli njegov plan napredovanja unutar crkve, poslije će reći, e gledajte novi pogled, Vinko će reći, on koji bježi od dna, od siromaštva, od promašaja. On će reći, Bog mi je tada iskoristio ono vrijeme da mi daje jednu lekciju. Da se naučim biti ponizan i da pročišćujem svoje srce od svojih ambicija. Evo, što znači ući u svoje vrijeme. Što znači imati uvid u svoj vijek, u svoje situacije Božim okom, svjetlom vjere. Gospodin će dati poslije jednu krizu, ne, krizu koju on htio zamijeniti. Bio je jedan doktor teologije koji je bio u krizi i toliko je bila ta kriza da je sumnjao da Bog postoji, da se razbolio fizički, mentalno. I Vinko ne zna što učiniti i traži od Boga da mu daje tu krizu, da on preuzima tu krizu. I Bog ga sluša i mu daje tu krizu, oslobodi tog profesora i daje njemu. A Vinko ne može ni moliti. Teško mu je, opsjednu sumnjama. I kaže da elaborira, napravi jednu strategiju. Piše vjerovanje i stavi ga tu blizu srca. I kaže, svaki put kad budem sumnjao, ja ću pritisnuti ovdje, ovaj papir na srce i time ću ti reći, vjerujem u tebe. Ljubim te. Ova nova strategija, ovo iskustvo preuzimanje na sebe tuđega zla, mu daje milost da dođe do neke važne odluke, a to je da odlučuje posvetiti cijeli svoj život u potpunosti služenju siromaha. Kažu oni koji ga znaju, biografi, da u onom trenutku nestala je kriza. Evo novi pogled. Da su i krize, čak i krize vjere, prilike za jednu novu strategiju odnosa s Bogom. Da je i preuzeti ne samo nepravde, nego i tuđe zlo na sebi vodi do neke novosti, do neke dubine. Evo, braću i sestre, gospodin želi ako ući u ovo naše vrijeme, u ovo prvom danu, ove pripreme za to, da nam pokloni ako neko želi, ako neko saželi jedan novi pogled po zagovoru svetoga Vinka, vidjeti ono što se ne daje vidjeti prividno. Ući i tumačiti naše vrijeme gledajući Božja djela, jer to nas tješi, jer to nas hrabri. I završim time neke riječi svetoga Vinka čerima milosrđa, kad dajući savjete, poučavajući njih, kaže: siromasi, bolesnici, koliko puta su teški, neodgojeni, jer služiti siromasima nema idile. Mi možemo govoriti da je neka idila, nema idile. Kaže, neki mogu biti teški, gresi. A kaže Vinko, jako je sam vidio u tekstu, nisu preveli, na španjolski je stavljeno, ali na ljepši je, na hrvatskom razumije, vi naprotiv gledajte ovako. Ali na španjolsku su preveli, ne znam što piše na francusko, kaže, vi okrenite medalju. Jer kaže da svaka stvarnost ima dva lica, kao jedna medalja. Prije ono što se izgleda iz prve. U siromasima može biti ono grdo, ono teško, kao tvoj život, kao tvoj obitelj, kao tvoj muž i tvoja žena, kao situacija sa tvojom djecom, kao ne znam što. Situacije mogu imati jedno lice koje je grdo, a Vinko kaže, okrenite medalju, jer iza svakog siromaha je lik Sina Božjega, jer je svaki taj grubi čovjek, u njemu, on je stvoren na sliku i priliku Božju, on je, u njemu je lik Sina Božjega koji je trpio za nas, koji je se rodio siromašan, koji na križu, kaže prorok Izaja, ne svatko lice pred njime zaklanja. Ne liči na čovjeka, crv sam, a ne čovjek, kaže jedan psalam. On je htio preuzeti onu oružinoću. Danas Sveti Petar može, gledajući Krista, jednog običnog čovjeka, prepoznati u njega, u njemu Boga. Neka Gospodina daje svima nama, u našem vremenu, u našim situacijama, sa siromasima kojim živimo, sa teškim stvarima i teškim osobama koji živimo, da nam daje Gospodin po zagovoru svetoga Vinka ovu milost, okrenuti medalju i otkriti u svakoj situaciji, Božji lik, Božje djelovanje i Božju ljubav.

0: Наша звона.
1: U drugom dijelu vijesti iz života crkve upoznajmo jednog novog blaženika. Kao što ste možda čuli ovih dana u medijima, časni sluga Božji Fulton John Sheen proglašen je blaženikom u četvrtak 24. rujna na svečanoj misiji koju je kao izaslanik pape Lava XIV. Preslavio proprefekt dikasterija za evangelizaciju kardinal Luis Antonio Gokim Tagle u St. Louisu u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku mise kardinal Tagle pročitao je papinu formulu beatifikacije na latinskom, a zatim ju je biskup Peorije, blaženikove rodne biskupije, Luis Tilka, pročitao na engleskom jeziku. Papa je u njoj opisao svog sunarodnjaka iz Illinoisa kao neumornog propovjednika evanđelja kroz suvremena sredstva komunikacije i brižnog pastira potaknutog misionarskim žarom. Dan uoči beatifikacije 23. rujna, tijekom opće audijencije na Trgu Svetog Petra, papa je također istaknuo primjer svetog biskupa poznatog po svom evangelizacijskom djelovanju putem medija. Poželio je da mnogim drugima bude poticaj da i oni pronalaze nove načine širenja evanđelske poruke s radosnim poletom. U homilije kardinal Tagle pažnju s medijske prepoznatljivosti američkog nadbiskupa usmjerio na srž njegovog misionarskog poslanja, zajedništvo s Kristom i zajedništvo s ljudima, osobito siromašnima i ranjivima. Novog blaženika pohvalio je kao čuvara vrata Božje kuće, koji je razumio kako prenositi evanđelje na uvijek nove načine, dopirući tako do bezbroj osoba. Prisjetio se jednog događaja iz života Fultona Sheena. Susreta s papom Pijom XII. Na papino pitanje koliko je duša preobratio, američki biskup odgovorio je da ne zna, da ih nikada nije brojao, da ne bi podlegao iskušenju oholosti, misleći da je to njegova zasluga. U središte televizijske emisije 30. paralela iz 1967. godine stavio je siromaštvo. Kardinal Tagle se prisjetio da je blaženi Fulton Sheen u jednoj od emisija naveo događaj koji izgleda kao da potječe iz oporuke Svetog Franja Asiškog, u kojem siromah prepričava svoje obraćenje zahvaljujući susretu s gubavcima, duhovnom događaju koji je sve što je do tada smatrao gorkim pretvorio u slatkoću. Blaženik je posjetio Bulubu u Ugandi, mjesto u kojem je boravilo 500 ljudi gubavaca. Jedan od njih prišao je biskupu. Već je izgubio donji dio ruke i šaku. Blaženi Fulton, najprije drhteći od straha, zgrabio je ono što je ostalo od te ruke i zatim držao u svojim rukama ranjeno tijelo čovjeka oboljelog od gube. Smatrajući sebe jednim od njih, 501. osobom pogođenom gubom, rekao je kardinal Tagle. Spomendan blaženog Fultona Sheena slavit će se na dan njegovog rođenja za nebo, 9. prosinca. To je ujedno nadnevak prvog ukazanja Gospe Guadalupske svetom Ivanu Diegu 1531. godine. Fulton John Sheen rođen je 8. svibnja 1895. u El Pasu u američkoj saveznoj državi Illinois. Za svećenika je zaređen s 24 godine. Nakon stjecanja doktorata iz teologije u Rimu, vratio se u Sjedinjene Američke Države gdje je započeo svoje pastoralno djelovanje. Od 1926. do 1950. predavao je filozofiju na katoličkom sveučilištu u Washingtonu. Godine 1930. na poziv američke radijske postaje NBC počeo je sudjelovati u nedjeljnoj emisiji Katolički sat. Godine 1950. započeo je djelovati kao televizijski propovjednik u emisiji Vrijedi živjeti, koji je prema podacima papinskih misijskih djela svakog tjedna pratilo više od 30 milijuna gledatelja. Medije je koristio za prenošenje radosne vijesti, znanja i poruke Božje ljubavi. Napisao je stotine knjiga i članaka te sudjelovao u brojnim radijskim i televizijskim emisijama. Godine 1950. imenovan je nacionalnim ravnateljem Društva za širenje vjere, nakon čega je započeo niz putovanja u Aziju, Afriku i Oceaniju. Za biskupa je posvećen 11. lipnja 1951. a 1966. imenovan je biskupom u Rochesteru. Osobni naslov nadbiskupa dodijelio mu je papa Pavao VI na dan umirovljenja 6. listopada 1969. Preminuo je 9. prosinca 1979. u New Yorku. Objavljivanje dekreta o čudu po njegovom zagovoru odobrio je papa Franjo 5. srpnja 2019. godine. Priznato je čudo oživljenja mrtvorođenog dječaka Jamesa Fultona Engstroma. Nakon neuspješnih pokušaja reanimacije, roditelji su se utekli zagovoru biskupa Sheena i novorođenče je oživjelo. To dijete, danas 16-godišnji dječak, nosio je blaženikove relikvije na slavlju beatifikacije u kojem je sudjelovalo oko 50.000 vjernika. Kao što smo rekli na početku, danas se crkva spominje svetog Vinka Paulskog. Tim povodom u pulskoj župi svetog Pavla središnju svečanu misu poldanicu danas s početkom u 11 sati predvodi velečasni Ivan Stošić, rektor katedrale u Rijeci. U utorak se crkva spominje svetih arkanđela Mihovila, Gabriela i Rafaela. Svetog Mihovila posebno časte župe Borut, Nova Vas Novigradska, Pazinski Novaki, Šterna, Zamask i Žminj. U Žminju će i ove godine biti posebno svečano. Tradicija je ondje da se u predvođenju mise na župnu svetkovinu izmjenjuju svećenici rodom iz te župe. Ove će godine središnje svečano misno slavlje predvoditi prečasni Marijan Jelenić, sin te župe, koji će tom prigodom Bogu zahvaliti za 65 godina svećeništva. Istoga će dana ondje istu visoku obljetnicu proslaviti još jedan svećenik, velečasni Anton Kurelović, koji je više godina svoje službe proveo upravo u Žminju. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati i Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
0: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju. Naša zvona.

0: za vrijeme.
1: Da, Foši, jutros nisu onako baš jušto po kodeksu, ćemo reći, što se tiče o studija, ali dopustio sam si danas još uvijek, iako su nešto možda niže temperature, evo, kratku obleku. Jutros je s nama Igor Horvat koji će nam reći do kad ćemo si to sve skupo moći dopuštati, da li će možda čak i temperaturica se nešto mrvicu pa i dignuti. Kroz par dana, Igore, dobro jutro, lijepan pozdrav.
2: E, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa možemo reći gotovo cijeli idući tjedan vrlo, vrlo slična situacija. Imamo stvarno prilično stabilne vremenske uvjete, pod utjecajem smo po visini jednog grebena koji se pruža iz smjera sjevera Afrike, iz smjera jugozapada prema dijelu Europe, i u odnosu na protekla 2-3 dana taj utjecaj sve jači i jači. A prizemno smo pod utjecajem ogranka anticiklone čije se središte nalazi daleko na sjeveroistoku, duboko u Rusiji. Tako da u stvari taj sustav visokog tlaka zraka i po visini greben zaista održavaju iznimno stabilne uvjete nad našim područjem. I eto, neće se nešto značajno mijenjati situacija idućih dana. Ugodne temperature zraka tijekom dana, dakle na području Istre i Kvarnera negdje između 22 i 26 celzijevih stupnjeva, a i iduće dane u stvari prilično ovako možemo reći svježija jutra i noći, osobito u unutrašnjosti Istre gdje se redovito sad pogotovo u kotlinama kroz noć temperatura zraka spusta na te neke jednoznamenkaste vrijednosti, dakle 5, 4, 6 celzijevih stupnjeva kako koji dan. I idućih nekoliko dana možemo očekivati unutrašnjosti Istre, osobito u kotlinama, te uskorita nešto sumaglice i magle. Dakle, imamo zaista stabilnu situaciju, puno, puno sunca tijekom dana, i to je ukratko prognoza, gotovo čini se do kraja idućeg tjedna, dakle tjedna u koji sutra ulazimo. A u ovim trenucima nad Istrom je potpuno vedro, puše nešto bure, većinom slaba do umjerena, nešto pojačane bure ima jedino duž Velebitskog i Vinodolskog kanala. More je malo valovito, umjereno valovitog mora ima tek na malom dijelu područja. A temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila je 16 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 13, a jučerašnja najviša dosegla je u Puli 24 celzijeva stupnja. Tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost u Puli 64%. Temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 5 celzijevih stupnjeva, Pazin 6, Rovinj 13, Krk aerodrom i Vransko jezero na Cresu 15, Opatija, Crikvenica i Rab 16, Rijeka 17, Senj 18, Mali Lošinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 19 i Svjetionik Porer 20 celzijevih stupnjeva. Što se tiče vremena danas, do kraja dana bit će pretežno vedro, potpuno stabilno. Puhaće slaba do umjerena bura tijekom poslijepodneva i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, more malo valovito, a najviše dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 22 i 26 celzijevih stupnjeva. Sutra vrlo slična situacija, pretežno vedro, u jutarnjim, odnosno kroz noć te u jutarnjim satima još u unutrašnjosti Istre tu i tamo postoji mogućnost za sumaglicu i maglu, a puhaće slaba do umjerena bura, poslijepodne većinom slab sjeverozapadni vjetar, more malo, ujutro tek mjestimice umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju sutra bez promjene, s time da kako ste u uvodu nekako naglasili, temperatura zraka će malo i porasti negdje do utorka srijede, dakle wow, očekuje super. Se utorak srijeda još malo toplije, neće to biti neki značajni porast temperature zraka, ali evo, tijekom dana između 22 i 26 celzijevih stupnjeva, to su stvarno ugodne temperature, valja naglasiti da je temperatura mora još uvijek prilično ugodna za kupanje, dakle Opatija je Rab 21, Mali Lošinj i Malinska 22 u moru, Sveti Ivana Pučini 23 u Puli, 24 celzijeva stupnja u moru, i tlak zraka visoke, dakle ta anticiklona i greben zaista podržavaju stabilne vremenske uvjete i eto, još jedan put ponavljamo, to su uvjeti koji će potrajati veći dio idućeg tjedna još.
1: Top, Evo, samo top ću reći. Igore, hvala za sad. Najavljujem, čujemo se još jednom svakako 15 do 12.
2: Dogovoreno, hvala i vama i do slušanja.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Radio Puoa.
1: Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.
1: Aktualno u Istri.
2: Lipo jutro, šaput van, želimo svima skupa. Svjetski dan turizma obilježava se svakega lita putem prigodnih manifestacija u cilen svitu, a datum 27. rujan odabran kao važan trenutak za svjetsku turističku organizaciju kad je 1970. lita u svojem statutu organizacije. Svjetski dan turizma na Istarskom poluotoku tradicionalno donosi vikend prepun aktivnih događaja, a ovogodišnja će se proslava održati. Održala se učer, nastavlja se održavati i danas. Tijekom zanimljivog vikenda svoja vrata otvaraju brojne turističke atrakcije diljem Istre koje se tad mogu posjetiti uz popuste do 50% ili čak potpuno besplatno s ciljem što boljeg upoznavanja sa sadržajima i atrakcijama u Istri. E sad mi smo odabrali jedno dvije, tri stvari koje ćemo podijeliti s vami u aktualnom u Istri. Dan amareta, ovo jedinstveno događanje slavi tradiciju izrade vrsarskih amareta, slastica koje simboliziraju kulturu i poljoprivrednu baštinu Vrsara. Dan amareta spaja povijest i suvremenost, nudeći posjetiteljima nezaboravno iskustvo otkrivanja okusa i priče koje definiraju Vrsar. U sklopu dana amareta održat će se i goloža gourmet šetnja koja vodi posjetitelje kroz skrivene gastronomska blaga Vrsara, istražujući bogatstvo okusa slatkog i slanog uz poseban naglasak na lješnjake, tradicionalnu vrsaransku namirnicu koju se pripremaju vrsaranski amareti. Ništa kašnije ćemo o temu više. Tradicionalni biciklistički maraton i pješačenje Parencara održat će se danas u Vižinadi, a svoje 29. izdanje obilježit će i posebno atraktivnom glavnom nagradom na završnoj tomboli. Jednog će sretnog sudionika razveseliti novi brski bicikl, što je još jedan razlog više da se pridružite 29. Parencani i dan provedete uz vožnju, pješačenje, druženje i uživanju u krajolike Vižinade i njezine okolice. Biciklistička utrka duga inače Kvarnari 6 km i skreće iz Vižinade, vodi preko Tičana i Karojbe prema Motovunu. Pokle Motovuna nastavlja se preko mosta na Mirni prema Istarskim Toplicama, zatim do Livada gdje je predviđena okrijepa nakon odmora. Ruta vodi dalje prema Ponte Portonu, a završava povratkom u Vižinadu gdje je ujedno i cilj. Vrijeme je prekrasno, pa odaberi

0: Miruja, za sav promet zatvara se dio ceste DC77. E sad vam nisam niš rekao, ali sad ću vam pojao do kraja. Između Juršići i Svetega Kirina, prijemena regulacija prometa bit će na snazi do 7. veljače. Za sve vrste vozila bit će osiguran obilazni pravci u oba smjera preko Vodnjana, Bala Kamfanara i Žminja. Iz ceste mole vozače za razumijevanje i poštivanje privremene prometne regulacije tijekom izvođenja radova. E sad još jedan malo duži spisak, ali ću vam ga proštiti, koncentrirajmo se. Molim vas, dolazi iz Elektroistre, obavijest, sutra će se delati punom parom. Tako da će bez struje sutra biti Barbariga, stari dio mista od podne i kvara do 14 sati, Klobuk od 9.45 do 10.30 sati, Peroj od 8.15 do 9.30, Peroj dio mjesta oko ulaza sa strane Fažane i dio oko nogometnog igrališta od 9 i Kvarnari 5 do 11, Peroj Sveti Stjepan od 8.15 do 9.30, pa onda Tomažinica od 12.30 do 14 sati. Selimo se na Đardine, Đardini Pula broj 19 od 8.30 do 11 sati, pa onda Trlji cijelo naselje od 9.30 do 10.30, Šajini dio mjesta oko broja Kvarnari 2 od 12.15 do 13.15, Šajini dio mjesta oko brojeva 10.70 90 od 13.30 do 14.30, Pokletega Škitača od 8.15 do 9.15, Štinjan Pelini 2, 4, 11, 13 od 9.30 do 10.30, onda ulice u Štinjanu Šurida, prilaz Palazina, Valdemuška, Turulska, Baližerka, Kaščunik, Ozada, prilaz Runci od 8 do 15 sati. Selimo se do Poreća, Medvidići, Begi, Rajki, Stranići, kod Svetog Lovreća od 8 do 12 sati, Belaj, Pogon Pazin od 8 do 14 sati i finjivamo u Labinu, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik, Žuknica, Kontuši, Letaj od 8 do 14 sati. Šperanca da vas nisam štufali, moram samo dati informaciju da se znate prontati za sutra, a danas se vrijeme će biti pretežno sunčano, su rekli, puhat će slaba do umjerena bura, danju duž zapadne obale Istre sjeverozapadnjak, temperature poklepodne, jer već pomalo gremo kontrapodne, od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Da, Foča sam malo pretjerao s aktualnim u Istri, ali gremo kratka prognoza za nautičare. S upozorenjem krećemo, podno Velebita još u početku na srednjem južnom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Stanje sa sjevera prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, podno Velebita bura 6 do 16, prije podne do 22 čvora. Drugdje bura, poslije podne sjeverozapadnjak od 4 do 14, na srednjem južnom Jadranu do 18 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom u Velebitskom kanalu, te na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost 20 km ili veća, pretežno vedro. I još vremenska prognoza do sljedećih 12 sati, podno Velebita umjerena do pojačana, drugdje slaba do umjerena bura, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, more malo do umjereno valovito, pretežno vedro.
1: Prognoza vremena za nautičare.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrijte zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače, vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: ridotti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Vijesti Radio Pula.
2: Dobro vam jutro. Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, dizel bi tako od utorka trebao osjetno pojeftiniti. Ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi, s euro i 91 na euro i 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro i 75 centi po litri. Šest je osoba lakše ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćne prijateljske utakmice Rijeke i Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest na zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. U tijeku je kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti, doznaje se iz policijske uprave Primorsko-goranske. Svjetski je dan turizma. Ove se godine obilježava pod motom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Građani danas i njihovi gosti, besplatno ili upola cijene, mogu posjetiti i uživati 80 različitih sadržaja na 54 lokacije diljem Istre. Mogu primjerice posjetiti muzeje, adrenalinske parkove, sudjelovati u vođenim razgledima gradova ili degustacijama vina i maslinovih ulja. U Balama se održava tradicionalni Čeripnja fest, natjecanje u pripremi jela po Čeripnjom. Program je upravo počeo paljenjem vatre, dok će se od 14 sati moći kušati pripremljena jela. Degustacijski bon stoji 10 eura, a prihod je namijenjen u humanitarne svrhe. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđeni su u 16 sati na prostoru iza škole u Balama. Pretežno je vedro, puhat će slaba, još ujutro i umjerena bura, tijekom poslijepodneva i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Edi Koler.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: mikrofonom poistri.
1: Ines, kad ste pena partili, vjerujem da niste bile nesvjesne. Koliko je tu dela? Tu je sigurno bilo jako, jako puno dela. Neću reći zgubljenega vremena, jer to je sve vrijeme koje će se na kraju evo isplatiti. Isplati da ćete vi biti kontente, da ste nešto lijepega učinili, nešto će ustati, evo, ali treba sve to skupa evo istražiti.
2: Ne da nismo bile svjesne, nego mi smo kao u petom mjesecu misle, ajde, sad ćemo prikupit će, imamo i u sedmem mjesecu ćemo napraviti manifestaciju. Ne, nećemo. Znači, trajalo je to više od lito dan, a vjerovatno da idemo dalje bi još trajalo, ali evo, odlučile smo ovo što smo prikupile da prezentiramo svima tako da ljudi vide i da možda se i prepoznaju na nekom od naših tih zapisa, pa da nam kažu ne, možda ovo nije jušto, možda ovdje još treba nikega nadodati, pa da u tom smjeru onda se proširi to stavlo i da drugi vide kako, u kojem smjeru bi trebali i oni krenuti. Jer mi smo zapravo imali dobre upute u početku od ljudi koji su nam i pomogli.
1: Dobro, koliko su oni bili spremni evo, za pomoći, za otvoriti se, za domisliti se nekih svojih sjećanja, govorimo evo, i za prijatelje, i za rodbinu, i sve kad ste kontaktirali, čas su vam rekli, čas sad vi to delate, to ne rabi niš delate, liča.
2: Pa da, dosta njih je bilo spremno, čak i ovi koji nisu rodbina su nam se ponudili, su nas usmjeravali gdje bi trebali pitat. Jako puno tu je igrala usmena predaja, jer za kuću od moje babe, to jest ja kažem od moje babe, je bila od mog dida, smo imali dvije fotografije koje su nađene u kući i normalno te ljude na fotografiji ne poznaš. E, Klaudija je bila ta ključna koja je rekla ne, ova fotografija nije jer tu su ti štraminjoni. Znači, te smo eliminirali, ostala nam je jedna stara fotografija. I s koje smo putem usmene predaje uspjeli detektirati da je jedan taj Luka Bugarin, jer Bugarin i Đilda su bili poznati u Medulinu. Znali smo da je on bio onako manji i detektirali smo da koja je na fotografiji Đilda, jer je ona bila izrazito visoka. I još smo saznali kako je izgledala poštarska uniforma, budući da je on bio poštar, a na toj slici je u uniformi. Znači, nije uniforma, nego je poštarska uniforma.
1: Da, puno stvari to vođe kao bude onako jednostavno ili komplicirano, ali čovjek se evo, na kraju krajeva evo i ništa navadi, ne ništa, nego puno lipih stvari ste pokupili, ste se navadili i vjerujem da ćete to prenesti evo najbuduća generacija.
3: Čuda stvari smo otkrili u međuvremenu, čuda ljudi nam je pomoglo, ali su to sve situacije kad ti daju zapensati, kad te tjeraju da ti istražuješ dublje, da ti ni dosta samo da ti niki reče, ama da, on je njemu bija stric. Da, ma sad tebe zanima. A kako se zva stric? Od kud je došao? Zašto je poša? Čemu mu se dogodilo? Zašto se slika tada u tim okolnostima? Zašto je zapis nekompletan? Mi imamo zapise iz te status animarus, to su kao te crkvene knjige, di ti znaš da je bilo šestero djece, a samo dva su zapisana. Zašto su zapisana samo dva? I tako puno tih pitanja se postavlja u tom istraživanju. Bilo je interesantno, ljudi su nam dali stvarno upute, ljudi ki su već provali to delati i ki su načinili svoja stabla, dali su nam smjernice i hvala njim, a puno je bilo na nama, pogotovo na Inesika je, ona je knjiški crv, ona je taka, voli istraživati pismene zapise, ja sam više tako udarnički nazovimo kad treba ča načiniti konkretno, ali da, bilo je dosta da, zahtjevno, kažemo da je. Naučili smo se.
1: Dobro, ali vidim da ste se lipo našle. Je tako, zadelati to djelo jedno, drugo da. I poklopile ste se, ajde moramo reći.
3: Pa glej, mi imamo jedno razdoblje davno kad smo bile jako, jako bliske, kad smo se jako puno družili, imamo puno zajedničkih slika, puno zajedničkih rođendana, puno situacija gdje smo provele podjetinstva skupa, jer su moj otac i njen did bili brati između ostalog, ali i delali skupa. Njen did je jako puno vremena provea koli nas u našoj fameji, samim tim i ona. I onda dođe mladost, dođe ozbiljne godine, dođe vrijeme kada zasnivaš fameje i onda te život ponese u nekom drugom pravcu, ali nikad nismo izgubili u potpunosti kontakt sada, uopće nemamo ništa zajedničko, nego jednostavno život te nanese u neke druge pravce. Sad su nam dica velika.
1: Dobro, nakon 40 i neke, ljudi se pa malo smira. Ajde.
3: Tako je, mi smo se isto tako smirili i sad je fokus došao na neke druge stvari, pa smo počele kopati po povijesti, jer očito u budućnosti više niš pametnoga se ne more dogoditi.
1: Dešavaju se takove stvari, jednostavno to gre sve, na neki način moramo reći, evo, u krug, ki bi bija njoj prija 30 liter reka, sad će se ti baviti nekim istraživanjem ili ne znam ča delati, ali dobro, sve u svoje vrijeme moramo reći, ali osim tega moramo, nećemo previše najavljivati, ali imate i druženja, napravit ćete druženje, evo, još vajk ćete ovega, evo, prokušaljati sa svim tim svojim i rodbinom i prijateljima i našim medulincima, gdje ćete u stvari još jedan rezime svega tega napraviti, moramo reći.
2: Tako je, evo, možemo najaviti da 3.10. sa početkom u 17.30, to jest okupljanje je predviđeno od 17.30 do 18 sati, pozivamo svu rodbinu koja se prepoznala i ona koja nije i oni koji žele samo doći vidjeti, popratiti ili su kurioži pa ih zanima kako će sve to izgledati, da nam se pridruže tu u Mižeriji. I evo, nadajmo se da će sve teći kako treba, jer biti će jako puno informacija, nadam se da će svima biti jasno, ako nećemo ostati još 3 ure potle, pa ćemo svima pojasniti detaljno.
1: Dobro, izmjene su stalne, kao u životu, tako je temu, još vajk se mora to ništa nadopuniti, ništa, je tako?
3: Da, trenutno imamo malo tremu pred nastup, ča bi se reklo, sad se približava pomalo taj krajnji trenutak okupljanja kad bi trebala sva ta naša uža i šira fameja se naći na jednom mjestu. Mi smo poveznica, znači oni si nisu svi međusobno rod, ali svi oni su nama rod. I mi smo odlučili da bismo ih zvali tu, plus naravno ono će rekla Ines o nekurjože, magari u Medulinu, ni kurjožih, samo ljudi koji vole sve znati. Da dođu tu, da vide, biti će, znači, prezentacija naše korone, biti će nešto malo užitaka za nepce i nešto malo užitaka za uho.
1: Glavdje, samo još jedan put da ponovimo, da špjegamo našim slušateljima, kine sad slušao, znači to bi bila jedna koruna Fameje Leverić.
3: Da, to bi bila jedna koruna Fameje Leverić ka se širi na livo i na desno i u vrh, tako. Mi nemamo namjeru nju šiškati, mi imamo namjeru nju samo oblikovati. Znači, svi su dobrodošli, svi su nam jednako dragi i da pače času nam dalje, to nam je draže znati da su u svemu temu, jer nikako neke imaš blizu ki su ti prva linija, njih poznaš, njih znaš. A bude ti drago znati da neki ljudi ki žive u tem selu i ki su forši na neki način poznati, su ti rod po prababi. I onda reče, aj, vidi kako lipo. Aj, znaš kako ti je ona rod? Ma dača, ona mi je rod. I tako, takove informacije su se dešavale sad u ovih zadnjih lito dan, da smo otkrili ljude ki su nam čak i u vrlo bliskom srodstvu, a pensaž da su samo neki ljudi ki žive u ovom selu ili u susjednom selu. Tako da imamo na popisu i neke hvale vrijedne i važne ljude koje ćemo u tom kontekstu te večeri prezentirati i spomenuti, jer kad se svi fale, zašto se ne bismo i mi falili?
1: Dobro, ali vjerujem da će barem većini od njih, evo, biti to jedna večer možda, evo, za pamćenje, večer nekih novih otkrića, iako bi to već foši, trebali nekako znati, ali dobro, nikad ni kasno za saznati pravo istinu.
3: Mi računamo da će naša Fameja dovesti sa sobom svoje podmladak, jer cilj u stvari je da taj podmladak otkrije i dozna kimu je sve u krvnom srodstvu. I lipo je znati da će ljudi doći iz dalekega, znači ne samo tu iz sela, nego i iz drugih država, da bi se vidjeli taj dan.
1: Cure, hvala vam puno na ovom predivnom druženju. Mi ćemo još kratko se nastaviti družiti, onda grijem za svojim obavezama. Ines Savić i Klaudija Leverić bile su naše današnje gošće. Evo, čuli smo, ako ste vi zainteresirani za svoje korune, ako ih neće učiniti, one će sigurno vam pomoći, daće vam savjet. Evo, još jedan lipi pozdrav, reću mikrolokacija naša Mižerija, Medulin, najlišće mjesto na svijetu. Ha, bar za njih, za mene je Fošira, koliki će ga znati. Ala, čao, kuraja, dosta, ajde, čao.
0: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: A onda prvo svega naravno još jednom poki znak i put pozdrav svima priko Učke, pozdrav svim slušateljima, slušateljicama Radio Rijeke, Radio Pule, poseban pozdrav moje drage kolegici Eni Babac, Ena Lipti, pozdrav i tebi, nadam se da ste raspoloženi kao i naša jutarnja ekipa Radio Pule.
1: Naravno da smo raspoloženi, pozdravi i tebi i Sergio u Pulu, kao i svim slušateljima Radio Rijeke i Radio Pule. Nas je danas ovdje čak četvero, tako da nam je baš živo.
0: To bi reći da ste nekako evo, duplo jači od nas, mi smo dva, Edi Koler i ja, evo skupa, lipo uživamo od 6 ujutro, još ćemo neko vrijeme se podružiti.

0: Kod nas je 22, a isto dosta toplo. Sunce je i sunce je najavljeno i idućih dana, tako da se ne vidi, ne vide se neki znaci kiše, a to je za Rijeku možda i čudno.
1: To znači od svih onih koji su Paričani neke manifestacije da uživaju sigurno evo u današnjem danu, a onda iz dan u dan jako puno sadržaja, naravno i na vašem kraju i tu kod nas u Istri. Evo, ne znam kamo bim te prvo povezao, da li bim te povezao prvo u Bale na Čripnju ili bi im te povezao do Vrsara na Dana Mareta ili jednostavno u Vižinadu na Parencanu. Ali za početak, Enice, naša draga, pošto slavimo Svjetski dan turizma, ja sam nazvao, mi smo nazvali prvu damu istarskog turizma, nazvat ću je tako, pročelnicu upravnog odjela za turizam Istarske županije, naša Nada Prodan Mraković. Evo, Nada, prvo svega jedan lijep pozdrav, evo iz studija Radio Rijeke, Radio Pula.
2: Hvala lijepa na pozivu, srdačan pozdrav vama, a onda naravno i svim slušateljima u Istri i u Primorsko-goranskoj županiji.
1: Naša čuvena pročelnica, evo, za turizam moramo reći, Nada, i Istra već godinama pridružila se svima koji slave Svjetski dan turizma, i to dva dana, tako učer i danas.
2: Tako je. Dakle, mi 11. godinu ovako koordinirano na području cijele Istre obilježavamo Svjetski dan turizma i ja koristim priliku, jer je on upravo danas, da svima čestitam Svjetski dan turizma. 11. godinu nam se priključuju ovoj inicijativi veliki broj događaja, veliki broj sadržaja i turističke ponude diljem cijele Istre. Tako je to i u ovoj godini. Tako da imamo, jučer smo imali taj prvi dan gdje sam ja bila osobno u Šumberu, i to na vođenoj interpretacijskoj turi Boksitna pruga, znači u Svetoj Nedelji sa prekrasnim pogledom na Učku. Vodila nas je vodičkinja, interpretatorica, gdje nam je u stvari provela nas je kroz povijest te boksitne pruge koja je nekad djelovala tamo 1925. godine. Vadio se boksit i vozio tom prugom u Plominski zaljev.
1: Mislim, ako pročelnica ne zna kamo rabi poj kiće, onda znati. Evo, najavili su svakako brojne turističke atrakcije, tako neke uz popust do 50%, a puno stvari je i besplatno po Istri.
2: Tako je, veliki broj turističkih zajednica se uključilo i njihovi sadržaji su pretežno besplatni, ali se uključuje veliki broj drugih sadržaja različitih, od muzeja, tematskih kuća, zaštićenih dijelova prirode, adrenalinskih parkova, zipline recimo u Pazinu, onda stvarno ima raznih šetnja, vođenih tura, ronjenja, jahanja, s barkom vožnje ili izleta. Tako da je vrlo različitog sadržaja tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana. Ako se netko još nije odlučio, a na sada sluša, neka slobodno zagugla Istra-SDT ili Svjetski dan turizma.com i onda će vidjeti koji sadržaj još može posjetiti, a nisu recimo zauzeti ili prodani, jer naravno dosta sadržaja je i ograničenog broja.
1: Da, upravo to je bilo nekako moje sljedeće pitanje za neki se sad pensavi, zašto ja nisam iskoristio danas ili učer, za učer je kasno, ali danas još vjerojatno ni kasno, nek si izgooglio, neka vidjet možda nešto interesantno, najdu još vajka.
2: Pa justo tako, kako si je rekao, neka vide, jer neki sadržaj, to jest ljudi su tamo pripremljeni, čekaju i nije važno rezervirati. Ali oni koji su rezervirani i koji brojčano ograničeni ljudima, ti koji su popunjeni su već krenuli najvjerojatnije. Jer je akcija od danas od 10 ujutro do 18 sati popodne.
1: Do 18 sati, to je još punih 7 sati, mora se napraviti stvarno čuda. Ja bih svakako sad evo pozdravio, zahvalio se prvoj dami istarskog turizma, našoj Nadi Prodan Mraković na ovom kratkom javljanju, a onda ćemo pozdraviti i drugu damu. Nada, evo, stvarno jedno veliko hvala, ča delate za cijelu našu Istru.
2: Hvala vama, hvala na uvrštenju i srdačan pozdrav svima i uživajte u ovom prekrasnom danu.
1: Nada, inače, ako niste primijetili, Ja sam sad nazvao naš

0: Ču Klaru Trošt, Lesić, turističku zajednicu Vrsar, oni imaju tamo jednu posebnu manifestaciju, a yes. Moram samo cure priznat da sam bio malo zbunjen, jer zadnja tri telefonska broja imate ista. Tako, ne znam ko ste kad pošli za tim, vjerojatno surađujete. Sam reka, ništa smo tu žbaljali, ali izgleda da nismo redi, jer reka, evo, sad je i s nama Klara. Nada, hvala još jedan put i pozdrav.
1: Hvala lijepa, probala sam amareto o kojima će pričat sada i fantastično.
0: Meni to smjerno hita na amaro, ali sad će nam Klara objasniti da to nije noć, a ja pensan. E, mora, Nada, pozdrav, hvala još jedan put.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: Evo, Enice, gremo kao časa najavija, preskočit ćemo Bale i Čripnju, Parencano smo već najavili u Vižinadi, a mi sada gremo u turističku zajednicu Vrsar, s nama je još jednom govorim direktorica Klara Trošt-Lesić. Klara, jedan lip pozdrav i u Vrsar iz Pule, iz Rike.
2: Lipi pozdrav iz sunčanog Vrsara.
0: Ma kad u Vrsaru ni sunčano i kad je oblačno u Vrsaru, vjerujem da je sunce, evo.
2: A je, evo, danas je stvarno lipo i mi smo spremni.
0: Ja malo škrcan, ali vjerujem da i druga publika isto tako nikako pensa kad se spominju dan amareta, onda svi nikako hita na to amaro, znaš mi degustatori, da, ali to ni to. Gremo foši jednu, evo, jednostavno kratku priču o čemu se zapravo dela.
2: Evo, danas slavimo dan vrsaranskih amareta, naša lokalna slastica, talijanski recept, talijanska baština koja se prilagodila lokalnim uvjetima i budući da je u Vrsaru nekad bilo jako puno ljeske, odnosno lješnjaka, amareti u Vrsaru su lokalna slastica koja se pripremaju sa lješnjacima. Tako da to je naša posebnost.
0: Ali to je, ako ja ne griješim, jer nisam baš jedan dan na radiju i u medijima, to je zadnjih par lit nekako, moramo reći, opet proizašlo vani i doživilo jedan procvat, moramo reći, bar na ovaj današnji dan.
2: Je, evo, od 2022. se trudimo, puno smo napravili i istraživanja da bi saznali uopće koliko su lješnjaci bili važni u poljoprivrednom smislu za Vrsar. Pronašli smo i činjenicu da je su u gastronomskom vodiču Italije iz 1931. Wow. Baš kao specifična delicija vrsaranskog kraja bili prepoznati vrsaranski lješnjaci ili Le nocciole di Orsera. I to je sve bilo zbog plantaža ljeske koje su nekad bile u okolici Vrsara i zbog toga je Vrsar sredinom 20. stoljeća postao centar uzgoja lješnjaka u Istri. I ti lješnjaci su se 50. godina izvozili čak u Švicarsku i Njemačku.
0: Koja lipa priča, Klara, stvarno, evo, i fala i na edukaciji između ostalog. Reći mi, koliko se foši, evo, amareti prontivaju doma, osim ovakve manifestacije, koliko ima još onih, vjerojatno starijih, ženskih, evo, kebi to znale prontati?
2: Da, to su naše čuvarice baštine, ima ih još uvijek i meni je drago da smo kroz taj projekt revitalizacije vrsaranskih amareta uspjeli s njima popričati, zapisati i da je to ušlo u arhivu muzeja iz Pazina, etnografskog muzeja. Nažalost, neke od tih gospođa više nisu s nama, preminule su i evo, nama je ostalo za uvijek i sjećanje, ali i njihova iskustva, kako su pripremale vrsaranske amarete, kojim prilikama. I danas su amareti sve popularni, čujem da ih pripremaju za razne prigode, a najviše me veseli činjenica da se sade i sadnice ljeske u kampanjama i u vrtovima.
0: Da li postoji mogućnost jedno sutra, evo, da ćemo amareto pod normalno najti, ne znam, na ponudi, evo, vrsarskih restorani?
2: Pa već ih imamo u ponudi u dva bara. Cilj je da oni budu uvijek u ponudi u restoranima. Ima povremeno raznih interpretacija kroz deserte. A ono što imamo je i naš amareto di Orsera. To će se tebi sviđati. To je naš liker od lješnjaka.
0: Bravo.
2: Tako da se priča lijepo razvija i cilj je da amareti žive tokom cijele godine. Organiziramo radionice i za djecu, ali i za studente iz Italije koji dolaze na gostovanje u Istru i povezujemo se i sa ostalim mjestima koji isto imaju svoje tradicionalne slastice kao što su Barban, Pazin, znači idemo na gostovanja, bili smo i na Slatkoj Istri, tako da je cilj da osim amareta vrednujemo sve istarske slastice.
0: Ako ne žbaljivan, a meni se desi neke pute da žbaljan, svi smo samo ljudi, danas će se dogoditi jedna lijepa gurme šetnja, je tako po Vrsaru?
2: Neće biti gurme šetnja, nego gurme radionica.
0: Mhm. Dobro.
2: Znači svi sudionici imat će priliku koji budu došli u Vrsar na trg naučiti pripremati vlastite amarete, degustirati ih još tople, hrskave, a unutra mekane i naučiti recept, sami će ih moći doma kasnije i reproducirati i naravno i degustirati.
0: Wow, do kad će se sve to moći, od kad do kad se održava i kad je ta zadnja ura do kad se mora doći u Vrsar? Za
2: znači,
0: tako
2: to nam
0: nešto?
2: Je, da, to nam je popodnevna manifestacija, kreće u podne, do 5 sati nam je otvorena naša kuhinja gdje će se moći amareti degustirati, gdje će biti i radionice. Imamo i pop-up interpretacijski centar, kuća vrsaranskih amareta gdje će svi posjetitelji moći saznati sve što smo svih ovih godina radili na tu temu. Naravno, tu nam je i kutak za djecu sa Lego radionicama, kreativnim radionicama i neizostavnim face paintingom. U 5 sati biramo najbolje amarete za 2026. godinu. Nakon toga slijedi koncert grupe Nola. A ono što je posebnost ovogodišnjeg programa je da imamo i gostovanje gospođe Dragice Lukin, poznate slastičarke, koja će od 2 do 4, odnosno od 14 do 16 sati pripremati razne interpretacije amareta sa lješnjacima, sa bademima, znači razne namirnice, ali i varijante.
0: Ovo zvuči stvarno fantastično, primamljivo, vjerujem da smo nikoga zainteresirali da će sigurno biti Vrsar pun, kako će je to bilo prije par dana, evo na zadnjoj ribarskoj fešti gdje sam stvarno ostao oduševljen koliko još evo turista i naših domaćih ima u Vrsaru. Nakon prve dame turizma, istarskog turizma, naše Nade Prodan Mraković, zahvalit ću se i prvoj dami turističke zajednice Vrsare, evo naša Klara Trošt Lesić. Klara, puno hvala, evo prvo svega na toj edukaciji i najave ove predivne manifestacije, svakako čućemo i surađivat ćemo i dalje.
2: Serđo, hvala, će nas pratite.
0: More, lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Evo, Ena, stija sam nekako stupiti iz Balama još u kontakt, ali izgleda da je direktorije malo zauzet, teče oko čripnje ili loži ogaj, ne znam, javija mi se pa se ni ujavija, ali mi gremo sad malo zasvirati, a onda preuzimaš kormilo ti. More?
3: Onda remo na našu bandu.
0: More, ajde.

0: jako dobro živo. Hop, hop, hop, hop. Je, to je to. E, na, gremo, evo, pomalo naprijed. Imamo još 10 minuta. Mislim da će ti biti dovoljno za tvoju najavu.
1: Ma, oče, oče, ja se nadam da je Removaka stav.
0: Wow, super.
1: Si ti kad Sergio bil na Beloj nedelji? A vero si?
0: Čo san? Valjda je san.
1: Pa ne znam.
0: Bija sam da, ali ne u Kastve, nego sam bijeva Plomine.
1: Mm,
0: he, tamo dobro. Je slave isto, da. Da.
1: Bela nedelja ti je i u Kastve najveća kastavska fešta i ove godine od 3. do 5. listopada će biti tamo. Dakle, subotu, nedelju, ponedjeljak. I program je kroz sata 3 dana vrlo, vrlo bogat. A kako bismo dobili potpuni uvid u program i možda najbolji dojam o tome času nam se kastavci paritjali, na telefonskoj liniji je direktor turističke zajednice grada Kastva Saša Brusić. Saša, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav svima iz Kastva.
0: Evo, pozdrav iz studija Pule. Pozdrav.
1: Manifestacija se otvara već u subotu i to naravno uz žmuj Belice. Pa čigovo je vino, ki su kastavci u pitanju?
2: Pa, što se toga tiče, imamo puno naših vinara koji su svake godine sve bolji, a upravo zato u 14 sati na Crekvini, na trgu Crekvina, zdravicom ćemo otvoriti našu belu nedelju ovogodišnju.
1: Uh-huh. A na Crekvini će se predstaviti 26 izlagača vina iz Kvarnera, ali i drugih dijelova Hrvatske i sigurno ste na to jako ponosni. Da li možda znate otkud sve dolaze izlagači?
2: Pa ovako, prvenstveno na Crekvini imamo suradnju sa našom kvarnerskom udrugom, sa Kvarner Vanjcom, koji organiziraju festival skupa s nama u suradnji Crekvina, ali kako je festival imao jako dobar odjek, tako zapravo iz godine u godinu širimo taj krug i tako nam dolaze sad već i ne samo vinari, nego i distilerije, imamo i ponudu domaće hrane na tom trgu i isto tako dobru zabavu. Vinari su inače ne samo od Kvarnera, već iz Istre, iz cijele Hrvatske, a pomalo nam već dolaze i iz regije, ajmo reći tako.
1: To je baš lijepo začuti da tako širite, širite ponudu, a i sami ste rekli da je tu i ta gastro ponuda domaćih proizvoda iz domaćih OPG-ova i sigurna sam da će tih štandova, kućica biti toliko da se na kraju nećemo moći ni odlučiti na koji ćemo.
2: Pa sve treba probati. 3 dana smo tu, od subote do ponedjeljka, tako da se uz dobru volju sve stigne i okusiti i pregristi. Znači da, Bela nedelja je zaista velika manifestacija, zapravo cijela stara gradska jezgra je u funkciji Bele nedelje. Imamo 3 glavne, ajmo reći, pozornice i 3 glavna punkta. To je glavna pozornica na trgu Matka Laginje, zatim tu je na trgu Lokvina nešto intimnija atmosfera i trg Crekvina već spomenuti. Osim toga imamo i sajam široke potrošnje na prilazima gradu, imamo isto tako i dječje punktove, znači uz dječji program imamo na trgu Lokvina, imamo i lunoparke na Šporovoj jami, zatim u sportskoj zoni, isto tako i na trgu Belvedere u Kastvu. Dakle, zaista velika fešta na kojoj će svatko pronaći nešto za sebe.
1: Definitivno. I za najmanje ste pripremili neke predstave i radionice, kao i evo Luna Park, a i svake večeri će brojni izvođači nastupati i na Crekvini i na Lokvini, a i na tako nekim možda malo manjim, nazovimo ih, pozornicama i mjestima, ili će čak možda ljudi koji su tako talentirani za muziku spontano uzeti harmoniku i zasvirati.
2: Tako je, svake godine tako bude. A što se tiče izvođača, mi na našoj glavnoj pozornici, evo iz godine u godinu, imamo praktički cijeli dan programe, a u večernjim satima imamo najjače izvođače ovog našeg domaćeg melosa, tako da imamo u subotu gruverse i koktelse, u nedjelju tu je Najtek pred i Daleka obala Jakše i Hrepe, a u ponedjeljak na programu su super cover band i Mauro Staraj i La Banda. Na Lokvini, osim što se može dobro pojesti i popiti u toj nekoj maloj intimnoj atmosferi, jer je trg nešto manji, isto ćemo imati dobar zabavni program osim dječjih radionica Ivanka i Mrle dolaze u subotu sa kišnim razdragancima, ali isto tako u poslipodnevnim i večernjim satima imamo i našu legendu Duška Jeličića i Bonacu, zatim Lamour Band, Ekstra Robi i Prco, puno njih nam u ova tri dana nastupa.
1: Da, čak ih je nemoguće možda svih baš i nabrojati.
2: Predugo bi bilo.
1: Predugo bi bilo, da. A ljubitelji kulture će isto imati što za vidjeti, više izložbi će se moći pogledati, a i Kuća Belice će biti otvorena sva tri dana.
2: Tako je. Kuća Belice u svojem donjem dijelu u Bočvariji imat će standardnu našu dobru vinsku ponudu od Plovanića, a isto tako interpretacijski centar gore biti će otvoren u poslijepodnevnim satima od 10 do 20 sati. A što se tiče drugih izložbi u galeriji Svete Trojice, u Crkvici na Trgu Lokvina, imamo jednu vrlo vrijednu izložbu o Vladimiru Nazoru u Kastvu. Znači, Vladimir Nazor je djelovao u Kastvu početkom prošlog stoljeća i to su zapravo bile čak i književno neke najplodnije njegove godine. Tako da ove godine, kada se slavi 130. godišnjica njegova rođenja, priredili smo jednu lijepu izložbu. U muzejskoj zbirci Kastavštine pak imamo izložbu Povratak arheološkog blaga. Na to smo posebno ponosni, jer su to zapravo arheološki nalazi iz Kastva i okolice koji su bili u nekim drugim zbirkama, te smo ih evo sada uspjeli vratiti nakon dugo godina u Kastav i oni se sada mogu vidjeti u muzejskoj zbirci također za vrijeme Bele Nedeje, ali i dalje će to biti moguće.
1: Svaka čast, onda je to prava prilika Bela Nedeja da je pokažete svima, a u nedjelju će se održati tradicionalni pozdrav Bele Nedeje, pretpostavljam da to tako inače biva.
2: Tako je, svake godine u 12 sati imamo zapravo početak naše tog nedjeljne centralne manifestacije na glavnom trgu, na Trgu Matka Laginje, biti će pozdrav Beloj Nedeji, tu će nastupiti i sopilaši i puno naših Mići Kastavaca iz osnovne škole, Mići Čakavčići, isto tako bit će i nešto će nam za sos i naši Mići Kastavci iz glazbenog odjela osnovne škole, biti će tu naravno i glazbeno društvo Spinčići sa svojim gostima, glazbenim društvom iz Roča, tako da bit će zaista jedan lijepi svečani moment kao i svake godine.
1: Da, sigurno. A da ne bi bilo da nekako Pundejak možda najmanje spominjemo, nekako ako se ne varam, taj dan je uvijek posvećen više možda ljudima s posla pa dođu Kastav marendati i nekako je to neka možda posebnost tog Pundejka i uvijek bude dobra atmosfera.
2: Tako je, Kastavci je zovu i posajmica i u ponedjeljak, znači običaj je iz okolice, iz Kastva i okolice da se zapravo radi do marende i na marendi se svi vide vakatve na posajmice i tako kreće taj jedan nastavak, veseli nastavak dana koji zapravo uvijek ostane sa puno lijepih uspomena i doživljaja. I to je tako već godinama. Kao što znate, Bela Nedeja slovi za najstariju manifestaciju u Hrvatskoj, jer se spominje u statutu grada Kastva još 1400. godine. Znači, imamo dovoljno tradicije.
1: Bome sigurno. I to je sigurno ljudima najdraži radni dan.
2: Tako je. Rekao bi da je.
1: Ok, onda možemo za kraj samo još nadodati i to da će se zbog održavanja Bele Nedeje od subote, dakle 3. listopada u 8 sati do ponedjeljka 5. listopada u 24 sata da će biti privremeno zatvorena za sav promet dionica od Šporove jame do križanja Belići, uključujući i cestice u centru Kastva.
2: Tako je, u Starogradskoj jezgri. To je standardno, manifestacija je zaista velika, svi oni koji dolaze zapravo znaju da je tako što se tiče prometne regulacije već duži niz godina. Preporučamo da oni koji dolaze iz smjera Rijeke i Opatije parkiraju na zapravo u dijelu od rešetara prema kastvu, odnosno sportskoj zoni, a tko dolazi iz pravca Viškova, odnosno Halupja, zapravo u radnoj zoni Žegoti ima dovoljno parkirnog prostora, tako da za svih će se naći mjesto.
1: Ma nego što, tko ima volje, ima i načina. Vama, Saša, hvala i evo, pozivamo sve još jedan put da idući vikend rezerviraju za Kastav.
2: Tako je, pridite na Forticu, pridite na Belicu i također pozivamo cijeli naš kraj i prijatelje iz Istre koji nas isto svake godine posjećuju.
1: Hvala Saša i do slušanja.
2: Do slušanja, lijep pozdrav.
1: Evo Serđo, možda je i ovo tvoja prva prilika da prideš ovakav stav baš na Belu nedelju.
0: Da, neću više to potencirati jer moram govoriti na tiho, tu me skoro napala velika urednica Klara Dujmović. Rekaj, ma znaš to kušeljaš samo za isti, za piti, za kantati, za degustaciju. Ča ti znaš ča je na današnji dan se desilo prije Kvarnari 5 lit? Što rekam, nemam pojma, pa kako ne znaš? Pa vi bite još kodili priku Učke da tad nije bija doprto ne Lučka. Znači, davne 81. godine, na današnji dan, prije Kvarnari 5 lit otvoren tunel Lučka. I Klara, hvala ti na tema, to je informacija. Evo sad i naši slušatelji imaju tu lipu informaciju da se prije Kvarnari 5 lit, evo, doprto tunel Lučka, ako ne bimo još vajko dili priko, vjerojatno. Ne bi rabilo emisije, nemamo hodili kroz nego priko.
1: Ena... Stvarno hvala, Ča nas je podsjetila na to i
0: ma
1: to
0: Klara
1: je baš dobra prilika
0: to je,
1: da...
0: To je čudo od urednice, to je čudo od novinarke i Ča da ti reče, nema. Mislim, čuli se, za nju ne treba nju posebno faliti jer odmah se pod crvenika malo više fališ. Ena, hvala
1: dobro
0: ti još jedan put.
1: Dobro da smo to spomenuli u ovoj emisiji, to
0: tako
1: je nekako
0: je, tako je.
1: Simbolično.
0: Je, istina. Čujemo se, pozdrav Lipti.
1: Pozdrav i tebi. Hey, yeah.

0: Svaki dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrijte zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače, vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Evo još jednom zajedno nakon 8.30, 11.46, točno Igor Horvat ponovno s nama. Igore, pozdrav.
3: Pozdrav, dobar dan još jedan put i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Mislim, ona informacija od jutro me oduševila da bi mogao ipak stupanj 2-3 dignuti se ove dane.
3: To je još uvijek u planu. Naime, stupanj do 2 se očekuje porast temperature zraka negdje do utorka, srijede. Naravno, govorimo o onoj najvišoj dnevnoj temperaturi, a ove noćne pa također se mogu dignuti možda za stupanj ili dva, ali generalno se radi o svježim, odnosno hladnim noćima, osobito unutrašnjosti Istre, a ovako prilično ugodnim temperaturama tijekom dana. I slično kao i jutros, još uvijek izgleda da će čitava stvar potrajati veći dio onog tjedna u koji sutra ulazimo. Dakle, bar negdje do petka, subote možemo očekivati i dalje prilično ugodne temperature, stabilne vremenske prilike, dakle nekakva eventualna promjena vremena nazire se tek krajem tog tjedna ili početkom onog idućeg. Što se sadašnje situacije tiče, potpuno je vedro, nema oblačka na nebu, što se vjetra tiče, još uvijek na dijelu područja puše nešto bure, u Istri većinom slaba bura, a na dijelu područja već je okrenulo i na slab sjeverozapad vjetar. More je malo valovito, a u Puli je u 11 sati temperatura zraka iznosila 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost 35%. U Pazinu u 11 sati 20 Celzijevih stupnjeva, Vransko jezero na Cresu 21, Crikvenica, Mali Lošinj, Opatija, Krk aerodrom te Svetionici, Poreri, Sveti Ivana Pučini 22, Rijeka, Rab i Senj 23 Celzijeva stupnja. I pod utjecajem smo grebena koji se iz smjera sjevera Afrike sa jugozapada pruža prema Europi. Idućih nekoliko dana još će taj utjecaj pojačati nad našim područjem, a prizemno nalazimo se u ogranku anticiklone koji se prema našim krajevima pruža sa krajnjeg sjeveroistoka, dakle duboko je na području Rusije središte tog sustava. Tako da u stvari imamo u svim slojevima atmosfere sustave koji podržavaju stabilno sunčano vrijeme, dakle vidimo doslovno nema oblaka na nebu, vrlo malo. Ono što možemo očekivati eventualno idućih dana kroz noć i u još onim jutarnjim satima unutrašnjosti Istre te općenito unutrašnjosti Hrvatske, nešto magle i sumaglice, osobito u kotlinama te uz riječna korita. A eto, vrijeme do kraja dana nastavlja se točno u ovom ritmu kojem je i počeo današnji dan, dakle vedro. Evo to rekli smo, u noći možda nešto unutrašnjosti, malo magle i sumaglice, a vjetar i dalje nas prati, jedna slaba do umjerena bura, još sada tijekom poslije podneva na dijelu područja i slab sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u odnosu na sadašnje vrijednosti još će porasti da 2 do 3 stupnja, dakle između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva na području Istre i Kvarnera. A sutra, ponedjeljak, novi tjedan, no vrijeme praktički identično ovom dana, dakle vedro, u jutarnjim satima tu i tamo može biti magla i sumaglice unutrašnjosti, a puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, ujutro samo mjestimice do umjereno valovito i temperatura zraka u odnosu na današnju neće se nešto značajno mijenjati, samo će možda malo porasti, ali rekli smo do utorka, srijede ipak se očekuje jedan blaži porast temperature zraka, dakle stupanj do 2, i onda nas tako stabilne vremenske prilike uz sunčano vrijeme prati barem ne još do petka, subote, a što će se dešavati nakon toga, o tome ćemo više idućih dana.
2: Igore, hvala još jednom, svakako ugodan nastavak dana i čujemo se već sutra u 8.30 ujutro.
3: Dogovoreno, hvala i do slušanja.
1: Radio Pula.
4: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Od 11 sati do 15.30 održava se šesta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race od Samobora do Zagreba. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Nakon naglog skoka, cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se, što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama. Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro i 91 na euro i 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro i 75 centi po litri. Energetski analitičar Ivica Jakić, te ministar gospodarstva Ante Šušnjara.
2: Objektivno govoreći, svima je više dosta. Dosta ima struje, nema struje. Ima plina, nema plina. Ima nafte, nema nafte. Po kojoj cijeni svaki tjedan danas se mijenja, ali u Europi svaki dan se može mijenjati cijena. Tako da je došlo do jednog zasićenja. I to se lagano vraća na normalu koja je bila. Vlada nije išla na plivajući PDV koji bi još smanjio cijenu. Očigledno vlada je procijenila da između dvije stvari, punjenje proračuna koji treba biti znamo koja su davanja i s druge strane stabilizacija cijene za tržište, za građanstvo i za industriju, to je bilo potrebno da se napravi preko trošarina.
3: Evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan, tako da mjere koje smo do sad primjenjivali su dovoljne. Pokazali su se efikasnima, a u slučaju potrebe ćemo razmatrati daljnje mjere koje su, nema magičnih granica.
1: 6 je osoba lakše ozlijeđeno kad je nakon završetka sinoćnje prijateljske utakmice Rijeke i njemačkog Union Berlina na tribini D stadiona Kantrida, to jest zapadnoj tribini na kojoj su bili pripadnici armade, aktiviran topovski udar. Troje ozlijeđenih prevezeno je u KBC Rijeka. Provodi se kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti. Policija jutros priopćila da je pregledom prije samog početka susreta uspjela spriječiti unost velike količine zabranjenih sredstava, no znatna je količina pronađena i pregledom tribina i stadiona. Tijekom utakmice domaći su navijači zapalili više od 60 baklji, aktivirali gotovo 30 topovskih udara, te više od 110 bljeskalica, gostujući navijači 30 baklji. Svjetski je dan turizma. Ove se godine obilježava pod motom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Građani danas i njihovi gosti besplatno ili upola cijene mogu posjetiti i uživati 80 različitih sadržaja na 54 lokacije diljem svijeta. Mogu primjerice posjetiti muzeje, adrenalinske parkove, sudjelovati u vođenim razgledima gradova ili degustacijama vina i maslinovih ulja. Organizatori upravni odjel za turizam Istarske županije, a što se sve može doživjeti diljem poluotoka, govori pročelnica Nada Prodan Mraković.
4: Jako puno je edukacijskih, interpretacijskih tura po gradovima, znači mogućnost da se nešto novo nauči, nešto novo dozna o svom kraju, pa nakon toga to prenese i svojim gostima, prijateljima. Puno je tu kulturnih objekata, muzeja, adrenalinskih parkova, tematskih kuća, prirodne baštine poput špilja ili zaštićenih područja.
1: U Balama se danas održava tradicionalni Čeripnja fest, natjecanje u pripremi jela pod Čeripnjom. U njemu sudjeluje 17 ekipa, a njihova će se jela moći kušati od 14 sati. Degustacijski bon stoji 10 eura, a prihod je namijenjen u humanitarne svrhe. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada predviđeni su u 16 sati na prostoru iza škole u Balama. Sandi Drandić, direktor turističke zajednice Bale.
5: Evo, već se tradicionalno u Balama održava Čeripnja fest kao jedan zaključak ljetne sezone. Ove godine nam se okupilo 17 ekipa sa 23 čeripnje sa raznim specijalnim receptima koja svaka ekipa ima i svoje tajne sastojke. Ono što smo uspjeli vidjeti u pripremi je da će biti čeripnje od junetine, teletine, janjetine, pa bit će tu naravno i svinjetine, a ima naravno, obzirom da smo blizu mora, i morskih plodova, lignje, pa čak i neki lijepi primjerci riba koji će se moći

0: Mareta posjetitelji mogu kušati amarete, pratiti njihovu pripremu, sudjelovati u radionicama i uživati u glazbenom programu. U 17 sati bit će proglašen najbolji amaret za 2026. godinu. Manifestacija čuva tradiciju vrsarskih lješnjaka i lokalnu gastronomsku baštinu. Pretežno je vedro, puhaće slaba, još ujutro i umjerena bura, tijekom poslijepodneva i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će između 22 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Edi Koler. Do slušanja.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Ista ekipa kao je s vami od 6 ujutro, još jedan put vas pozdravlja sve skupa. Na početku još jednih pozdrava i poruka. Edi Koller, Serđo Valić i gremo na delo. Draga Ivana, čini nam se kako da si do jučer bila mala, kad nam je tekla u zagrljaj, a danas te gledamo sa svojim Alenom, počinješ novu stranicu života. Želimo vam da vaša ljubav bude jača svake godine i da jedno drugom budete sigurna luka, čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste danas jedno drugome obećali vjernost. Alene, hvala ti čao, srećuješ našu Ivanu. Znajte da vas volimo i uvijek smo tu za vas. Mama Sonja i tata Giovanni.

Dragi Ivana i Alen, od danas krećete na zajedničko putovanje na kojemu se ljubav ne mjeri samo velikim trenucima, već malim svakodnevnim znacima pažnje. Želimo vam da vaš zajednički život bude ispunjen međusobnim poštovanjem, strpljenjem i beskrajnom ljubavlju. Čuvajte jedan drugoga na temeljima dobrote. Od srca vam želi i voli baba Ana.

Draga naša Nina, iskrene čestitke tebi i tvojem Aledu u povodu vašeg vjenčanja. Od srca vam želimo sve najbolje, ostvarenje svih vaših snova, puno veselja, sriće i lipih trenutaka. Teta Davor.

Dragi Ivana i Alen, zapamtite, kuma je uvijek u pravu. Kum zna tko je bio u pravu, a vi se samo volite i slažite oko daljinskog upravljača. Znači kumovi Nina i Marin.

Dragi naši, vaša ljubav je inspiracija za sve nas oko vas. Gledajući vas danas, osjećamo se kao da svjedočimo pravoj bajci. Neka vaš brak bude poput najljepše priče koja nikad neće prestati oduševljavati. Sve najbolje našoj dragoj Nini, cijenjenom Alenu, žele Marta, Bojan i Lana.

spajaju samo dvije osobe, već i vaša srca, vaše duše i snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se zgradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od srca Draganina tebi i tom Alenu sve najbolje povodom vjenčanja. Želite Tagoga s Aleksom i obitelj.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdraviiporuke@hrt.hr.
1: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Šišan. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: O Jure,
3: kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
3: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
2: A ma štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
3: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
4: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
5: Jurina, pokleća su hića pali u slipariji kako se u ligu pelju u perikulože škovace. Naš guverno je naša perfeta mod kako da se dorišćožo smeti pohita suderi pomalo. A jedno od rješenja je da se ta

Ay, transina, nina, ninena. Ay, mala.

0: Radio Pula.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Votalica.
4: Votalica.
3: Votalica na Radio Puli. Votalica.
5: Votalica.
3: Votajte na 210 810.
4: Votalica.

0: votajte na 210 810.
1: I primamo još dva poziva, 210 810, tako je, alo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav tebi, ki je s tobom?
1: Gospodin Koler.
2: Da im pozdraviti i njega.
1: Dobro.
2: Glasam za Robertina.
1: Dobro.
2: I pozdravljam tri goluba i tri golubice. Za Armanu u Špaditima.
1: Aha.
2: Kjera mi je nećakinja i Mela rođendan, pozdravljanje njo. I stavi mi pjesmo Ispod miraklja sela, kada kažem to neva.
1: Ispod miraklja sela, dobro.
2: Ja, more. Ali obavezno, ne moji mi majka.
1: Ma toro, biće obavezno će biti, evo.
2: Jemo vidjeti, koji će dobiti fugo, te isi ki je s tobom.
1: Ne, biće, evo, biće.
2: Dobro, ćemo vidjeti.
1: Ala, more.
2: Ala, bok, more.
1: Bok. Ala, alo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Ma dobar dan, na sve Serđu. I lijep pozdrav tebi i cijeloj obitelji.
1: Hvala.
3: I svako dobro. Jel bi mogla jednu čestitku?
1: Da, nego kako?
3: Čestitam bratoviću Eugenu i njegovi supruzi Milki, što su postali pradjedovi, a također i njihovoj kćerki Jeleni, što je postala baka.
1: A, ke lipo.
3: Jer je upravo jučer rodila kćerka Dorija. Pa sretno na...
1: Pa vi imate sve informacije, gospođo.
3: Pa nego šta, pa sretno na prinovi i blagoslovljeno im bilo. A malo Juliji sretan napredak.
1: Ča bite vi, za kaj glasala?
3: Pa ja bi glasala za one najzadnju, kako se zove, Pašta Šuta i...
1: Konkulice i Pašta Šuta, pa, naš Robertina.
3: Upravo to i lijep pozdrav cijeloj toj obitelji i svima slušateljima.
1: More, more.
3: Sretno, čao, čao.
1: Pozdrav, čao.
3: Pozdrav.
1: Gre, mi igramo dalje sa Tri Arsi i Nonići.

0: Da, evo, mi igramo pomalo, još jedan poziv uzeti, alo?
1: Za Erika bi glasa.
0: Za Erika.
1: Sve, moram nešto reći.
0: Slobodno.
1: Rečiti ljudima da nisu čestitke i pozdravi na Votalice.
0: Tako je, gospodine, ja to njima govorim već 20 let, jer sam priko 20 let na Radio Puli.
1: U redu.
0: I ja im govorim da su pozdravi i poruke od 12 sati od podne. Eko, imate pravo, imate pravo. Eko, fala kuraja. Mi igramo naprijed, gremo do, na drugo mjesto, tu su Done i Kostrenski kapetani.

0: Votalica.
1: Evo, mi igramo sa dva zadnja poziva, onda slušamo i prvo mjesto, lagano se odjavljujemo, alo.
2: Dobar dan, Seđo.
1: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav, Poljaniće, do jedan telefone. Ja bih vam glas dao za Erika, jer tu spominjava pjesme Tovara, to mi je jako drago, Šiman Tovarića, a mi smo to blago toliko zapustili, a kad nam je trebalo, onda smo ga štimali.
1: E, da, da, ima tu istine, vjerojatno, da.
2: Naš vanaki, na naši selesu stari ljudi govorili, ako nisi me Tovara, se bi sam Tovar.
1: E, a kad ste, vi bili?
2: Poljana, Poljane. Drugi kraj tunel, opet.
1: A, Poljane, a bro.
2: Da, čim prođe tunel,
1: Kapin, onda, kapin, onda, evo.
2: A tu je, znate kako je naš teren, ovo je gore dole, nema rao neka. I nije bilo cesti, tako. A svaka časa Eriku, jako, besede su mu fantastične, piše prave domaće besede i pjesme, evo.
1: Evo, bravo. Bravo.
2: A i ti isto tako ide.
1: Eko. Hvala vam puno, svakako.
2: E, oprosti što sam mi malo duži. Ja.
1: Ne, ni problem, ni problem. E, pozdravite svoga tovarića. More, čujemo se. Pozdrav. More.
2: Pozdrav.
1: Alo.
3: Podržavam onega što reka, sad reka za čestitke. Stvarno su neke duge.
1: Aha.
3: Ali ja sam danaska, da sam malo zdraveja, bi bila prvo prišla preko mora s Borko i Orebiti Kodeć, nego vas dobila od polne zovenice. I to mi je bila jedina prilika da kroz Votalicu. I još jedan put čestitam moje starnišne Valerije, sretan na rođendan, nje i ste njene fameje želim puno, puno zdravlja od sve moje fameji, jer ona je tu preko mora, a Labinjonka je, i bin drogo da ni pustite pjesmu od mojega sina, Široko more
1: Jadro. Biće svakako, evo, sad je upravo namištan, znači sve vaše...
3: Hvala i...
1: Ok, samo da vam rečem, evo, svima skupo, znači sve vaše glazbene želje biće nakon dnevnika u 15 sati, nakon dnevnika u 3 ure gredu vaše glazbene želje, sad sam upravo složija. Hvala vam za sada svima, evo, noća slijedi...
3: Hvala, Sergio,
1: more, pozdrav, dobro. Hvala i vam, evo, Toni Teković ustaje dalje za tonskim pultom, u noća slijedi već za 3 minute, slijedi naš Zoran Tomajić i Voli Mistro, reka sam glazbene želje gredu svako nakon 3 u 3 i kvara tu nikadi. Lipan pozdrav još jedan put i sve vam bilo najbolje. Mi slušamo Robertina Rajkovića, Konkulice i Pašta Šuta.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić. Sa mnom u studiju je Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre u Pazinu. Gospođa Orlić, dobar dan. Ja vas pozdravljam, ali sada ću iskoristiti ovu priliku da vas pozdravim sa jednim starim istarskim pozdravom, a sad ću ja vidjeti da li ćete ga vi prepoznati. Dobar dan, gospođo Ivona Orlić, vrag vas neće.
3: Ne, dobar dan sa svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule, ne znam čem im trebalo odgovoriti. Recite
2: taj,
3: mi
2: taj
3: vi.
2: Pozdrav sam ja naučio iz knjige od vašega oca, Drage Orlića, i meni je bio jako simpatičan. I onda svaki put kad bi ja njega vidio, ja bih rekao barba drago, dobar dan, vrag vas neće. I onda bi mu se smijali svaki puta. Jer kad je on napisao onu knjigu o štrigama i štrigunima, onda da vas ne bi slučajno, ne znam, neko začaro ili kako se to kaže,
3: uštriga,
2: onda kad kažeš vrag te neće, onda nema šanse. To je ono kao poziva se pomoć, vrag te neće.
3: Je, dakle uvijek trebate u stvari kazati nešto negativno da bi vam se desilo ono pozitivno.
2: Pozitivno.
3: Evo, tako su neka vjerovanja u Istri. Da.
2: Evo, sa mnom u studiju je gospođa Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre u Pazinu.
3: Točno.
2: Ja o muzeju vrlo malo znam. Poznao sam ravnateljicu koja je bila ranije, nešto smo surađivali bili, bio sam u tom muzeju. I imate tamo vrlo lijepih postava koje su izložene muzeje u Kaštelu.
3: Točno.
2: U Pazinskom kaštelu.
3: Da, dakle mi smo u Pazinskom kaštelu, Etnografski muzej Istre, Muzej etnografiko del Istria je jedan od tri županijska muzeja. Ostala dva su ovdje kod vas u Puli, a na moje veliko sreće i zadovoljstvo upravo Etnografski, koji je moja i ljubav, ali i profesija, se nalazi u Pazinu. U samom kaštelu se osim nas nalazi i muzej grada Pazina i zajedno su u stvari naša dva muzeja, odnosno postavi, ta dva muzeja su isprepleteni. U postavu se nalazi stalni postav, što znači da možemo kroz 11 likova sagledati kako je nekada izgledala Istra. To može biti dijakronijski, dakle možemo kroz različite etape povijesne gledati, ali isto tako kroz različite profesije i zanimanja, pa tako imamo, ne znam, rudara, imamo turističkog djelatnika, imamo vinara i tako dalje. Trebate doći vidjeti da biste uživali u našem postavu.
2: Da, vi ste diplomirana pedagoginja.
3: Jesam, ja sam matično diplomirala pedagogiju, da.
2: Onda organizaciju kulturnih djelatnosti.
3: Jesam, da. Zanimljiv studij, gdje sam u stvari otkrila etnologiju. I da se nije desio taj dopunski studij organizacije kulturnih djelatnosti, ja ne znam da li bih završila u etnografiji i kulturnoj antropologiji.
2: Magistrica znanosti ste, etnologija na Franci Blaškoviću. Kako je to? Ovo me sad jako zanima.
3: Kako se desilo?
2: Da.
3: Dakle, desilo mi se uopće ta želja za antropologijom, odnosno etnologijom, na tom

0: Dunju Richtman, Augustin, koja je bez problema, kad sam ja predložila, gledajte, ja bi pisala i istraživala Franciju, ona je rekla naravno, to je žena bila pred mirovinom tada, prije 20 godina, ali ona je sve znala o Franciju, što meni bilo fascinantno da neko u Zagrebu da i rekla nema problema, to ćemo povezati s identitetom, vidjet ćemo koliko on, njegove pjesme, tekstovi, glazba, način odjevanja, odlasci na koncerte, njegova potreba da ne bude stacioniran u Pulu, nego da opće sve koncerte radi po svim malim mjestima unutar Istre. Dakle, sve je to imalo veze sa identitetom Istre, imalo je veze sa upravo tim nekakvim seoskim momentom, dakle, ne ići u velike gradovo, nego biti u tim manje atraktivnim prostorima, i ja sam napravila rad i mislim da je dobar rad. I uživala sam pri tome jako, naravno radila sam i Francija kao pedagoga, to je isto njegov jedan vrlo važan segment kad on radi sa djecom, i uživala sam.
1: Nakon toga doktorica ste znanosti, tema je bio turizam i regionalni istarski identitet.
0: Da, možda ima veze sa Francijom i njegovom ligom za borbu protiv turizma, ali da, pokušala sam u doktorskoj dizertaciji u stvari povezati taj naš identitet i koliko nam on ostaje, ne ostaje u samom turizmu. Kad nam turizam odmaže, kad nam turizam pomaže da bismo bili ono što jesmo, koliko je to što se mi onda hvalimo i ne znam, ju što tako jedemo, šta je autentično, šta nije autentično. I došla sam do zanimljivih ovih rezultata. Ponekad kako se jako lako prodajemo za dva šolda i niš. A ponekad do duše, vrlo rijetko, ali turizam nam je omogućio da nešto sačuvamo što bismo možda izgubili da nije bilo potrebe i svijesti, da će turisti su bili ti prvi koji su rekli ma, to nam je bitno, pa smo mi vidjeli aha, možda je stvarno bitno. Evo, tako da imamo ta dva oprečna mišljenja i u samom radu, međutim ja ipak navijam da bude što manje turista.
1: Što manje turista, to manje novaca.
0: Što manje turista, to manje novaca, ali mislim da se može živjeti sa manje novaca.
1: Da li uvijek postoje dva mišljenja, postoji tri mišljenja i više, jer svatko nešto misli. Ali sve do 70. godina, dok se nije počeo razvijati taj turizam u Istri se jako skromno živjelo, istarska zemlja škrta, tanka. I ne znam što bi mislio, da li to stvaranje smeća koje turizam donosi, da li bi to trebalo dignuti na jedan viši nivo, na neku bolju razinu, da se to smeće koje mi stvaramo bolje pokupi. A možda nije turizam po sebi sam kriv, koliko smo mi neodgovorni prema smeću.
0: Sad se govori o održivosti turizma, pa možda je to nešto vezano za ovo što ste upravo rekli, ali ja mislim da više ne postoji moment da može biti turizam održiv. Dakle, sad ga moramo baš zaustaviti i pokušati se vratiti nazad i ne dozvoliti nijednu novu gradnju, nijedan novi dolazak, jer svaki taj novi dolazak sigurno uništava, ako ništa drugo, onda barem tišinu, koja mislim da je iznimno važna i da je to nešto što bi trebali njegovati i da je to nešto što bi mu trebali na neki način omogućiti i lokalnom stanovništvu, ali i turistima koji će neminovno dolaziti.
1: Evo, rekli ste da imate u muzeju, kojim ravnate muzejom, da imate stalne postavke koje prikazuju Istru kroz povijest, kroz stoljeća. Kada se pogleda, na primjer, TV3, nekako to je izloženo tamo u muzeju, i kada pogledamo gdje smo mi danas.
0: Aha. Koja je razlika bila? Da, imamo, dakle, osim što imamo stalni postav, imamo i povremene izložbe koje najčešće govore o suvremenim temama, pa recimo sad imamo migrante, prije toga smo imali slobodno vrijeme, a imamo i stalni jedan postav koji je bio napravljen 80. godina. Ovaj novi je rađen prije 5 godina. Dakle, tih 80. godina, što smo tad skupljali i što sad skupljamo, kako su ljudi živjeli nekada, kako danas. Pa pustite mi da budem nostalgična i da budem ono što jesam, a to je tu struku koju jesam odabrala. A mi sigurno živimo sad u jednom suvremenom društvu koji je na izgled puno sigurniji, zdravstvo nam je sigurno puno bolje, obrazovanje je svima dostupno ili gotovo svima.

stvarno su to veliki pomaci i vrijedni. Mi danas nismo gladni, stvarno je nakon rata bila glad i između dva rata. Dakle, to ne možemo zanemariti. Međutim, ja bih se ipak nekako pomislila da je, ili mislim, da je nekada upravo tih 70-ih godina u kojima ste rekli, u stvari bilo iznimno lijepo i dobro i kvalitetno živjet, kad još taj turizam nije imao tolikog zamaha kao što ima danas. Ali to što kažete, mislim da je neminovno i da taj napredak je preintenzivan.

0: svi volimo Istru.
1: Sa mnom u studiju je Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre u Pazinu. I sad smo razgovarali o turizmu, ta vaša tema, o magisteri koji je bio vezan za Francija Blaškovića, i rekli ste da on ima jednu ligu protiv turizma. Znači, turizam je taj koji je donio veliki napredak Istri od jedan put. Zamislite Rovinj, Poreč, Novi Grad, Umag, ta zapadna obala Istre koja je jako razvijena i koja je počela prva sa tim overstim masovnim turizmom. Kako bi ona izgledala da nema sad onih hotela, da nema one ljepote? Zamislite onaj mali Rovinčić koji ima samo onaj stari grad i nekoliko kuća bez tih turista, bez autokampova. Kako bi to izgledalo danas?
2: Pa vjerojatno bi izgledalo, recimo, tih 70-ih godina, je to stvarno izgledalo po meni taman onako kako treba izgledati. A danas je to da ja ne mogu vjerovati stvarno da će turisti doći u kuće za odmor gdje vidite dva korka od vas, niti dva metra novu kuću za odmor, dakle da sviškiće, nema mira. To možete kad imate 18-19 godina, ali mislim da niti tada vam više to sve skupa nije napeto. A ja koja jesam iz Poreča, ja preko ljeta ne ulazim u svoj grad, jer je nemoguće doći do parkinga, a nemoguće je onda od turista proći. A što se tiče obale, Porečke, stvarno se trudim naći prostor gdje bi ja mogla plivati i biti u miru, dakle imati jedan normalan, lagodan, jedno normalno ljeto. Koje je došlo nemoguće. I idem sve dalje i dalje, nalazim još uvijek lijepa mjesta, ali čini mi se ako ovako ide kao što ide do sada, od Luke Dajla i sve dalje, da ne znam gdje ću morat završiti da bih mogla sa guštom otplivati.
1: Evo, nas brine smeće koje nastaje od turizma. Mislim, turizam sa sobom povlači puno ljudi koji imaju svoje potrebe, danas ta hrana koju mi jedemo, pa svaki taj proizvod je pakiran u nekakvom najlonu, nekakvom kartonu, to sve stvara smeće. Nekad to tako nije bilo.
2: Nekad to tako nije bilo, sigurno. Mislim da je to stvar što kapitalizma i konzumerizma i da tu nemamo puno prostora. Trebali bi mi ti biti koji ćemo bojkotirati velike trgovačke lance. Trebali bi mi biti ti koji nećemo odlaziti u kupovinu, nego ćemo se potruditi od, ne znam, tenditi maslina pa do imati svoje kokoše, imati svoja jaja, što nije jednostavno i nije lako, iziskuje puno više vremena i truda, i onda je nama svima jednostavno pojeti u butigu, kupiti to što treba i kupiti sa brdo ambalaže. Mislim da je na nama. Da nije stvar niti ovo u turizmu, niti u ekologiji, nego da bi u stvari trebali ići u malu bunu, dakle jednu malu revoluciju protiv...
1: Opet revolucija, ništa, nema problema bez
2: nema
1: revolucije.
2: Da. Mislim da nema.
1: Ali sada kad govorimo o ovome i kad ste spomenuli one vile po istarskim selima i te predivne vile sada sa velikim bazenima, ali nekako kao da se sjećam, to je bilo jako davno, to je bilo prije 25 godina, da u stvari se to na početku zvao kao agroturizam.
2: Da.
1: Se sjećate?
2: Naravno da se sjećam. Agroturizam koji je bio baždaren na 40 mjesta ili 50, točno onoliko koliko je imala jedna kurijera da bi mogle doći, i opet je bilo u funkciji u stvari turizma i taj agroturizam.
1: Ali sada mi se čini da ovi općine, znači gradovi su zabranili to već davno, ali sad i ove male općine u Istri su zabranili držati životinje, ne smiješ držati više krave, kokoške, prasce i sve to, jer to bi nekome smetalo, pa bi smrdilo. Onda kako ima smisla ići, ne znam, u neko selo u Mrčanu, iznajmiti neku kuću, tamo biti, kao to bi trebalo biti agroturizam, a u stvari to je sad sve zabranjeno, svima sve smeta i... Onda je bolje biti negdje u gradu ili na moru, ako nema tog agro.
2: Da, turisti su čudne biljke. Dakle, ne znam njihove, Franci bi rekao da ih zna u dušu jer je svirao po terasama pa da ih može prepoznati. Ja sam nekada iznemljivala turistima. Više to ne radim, da budem vjerodostojna sama sebi. Ali da, ne mogu ih razumjeti. Čemu, evo, ja se čudim šta oni dolaze, mislim, ja upreću prekrasna bazilika, ali za doći do bazilike vam treba 2 sata i nije to jednostavno i gužovat se i ne znam šta sve. A od tog agroturizma je po meni ostalo, mislim imamo interpretaciju agroturizma u samom muzeju, po meni je to ostalo sukus svega gdje je u prostoru koji bi trebao biti autentičan se nagomilalo od rogova, od istarskog vola do svih uporabnih predmeta koje trebaju u kampanji i onda tu isto vas i poslužuju sa hranom koja je opet maneštra ovakva ili onakva, da li je trebala biti ili nije trebala, je sezonska, nije sezonska, je to predilo, nije predilo. Dakle, svi smo se prilagodili u stvari zaradi i tom turistu kojeg, pa ja bih rekla, čak i ne poštujemo kad mu nudimo sve to što u stvari nema veze sa nama nekada.
1: Znači sada svi kupuju na jednom mjestu hranu, a samo je priređuju, pripravljaju drugačije?
2: Pa ja vjerujem da postoje oni koji su stvarno, dakle koji se trude, ima ih, dakle koji imaju i svoje životinje i koji imaju svoj vrt i koji se trude to ponuditi turistima. Ali recimo imala sam jedan zanimljiv odgovor kad sam pitala jednu gospođu staru iz Valkarina, ben čaj to jušt, ono će autentično, će biti vi ponudila turistima, će baš jako naproistrijansko. I ona je rekla, ono će imam u pjatu. Dakle, mislim da je sve ono već kad vi servirate, već kad vi nekom ponudite i kad je to aranžirano na drugačiji način i kad je kuhano drugačije, nego ono jušt će vi jedete, to je to će, šta je u stvari autentično.
1: Sada dok ovome govorimo, sjetio sam se, sada bili su na skijanju neki moji prijatelji u Austriji. I njih je bilo 10, oni su uzeli jedan veliki apartman, tamo preko interneta su našli u nekom selu blizu nekog skijališta. I kad su došli tamo, idu oni u apartman i malo bolje to gledaju, malo tamo njušo, sjećaju nešto, šta je. Taj apartman je bio smješten iznad štale. Mhm. Znači, dole bila štala, ta obitelj imala 40 krava, a gore su bile 4 apartmana. Koliko ta štala velika, tako su bili apartmani gore. I nikome nije smetalo. I svako jutro bi ta gazdarica donijela mlijeko. Ali oni to mlijeko nisu mogli piti. Da. Mm-hmm. Zato je to mlijeko bilo ono prejako. Mlijeko prejako, kako mi više jednostavno ne možemo u dućanu kupiti, nismo naviknuti na to. Ali onda su dobili maslaca, to su mazali na kruh. I nije im smetalo više te krave, nego posljednje to bilo fora, pa su meni ispričali da ti ljudi svi rade na tim žičarama, svi rade u tom sustavu, znači isto tamo turizma, i dignu se u 5 ujutro, srede sve po muzu, te krave, naprave sve što treba, onda idu raditi i onda dođu na večer opet doma i opet su te krave. Znači, da li možda će kod nas tako nakon nekog vremena 10, 20, 30 godina kad mi dođemo do nekih
2: spoznaja? Mislim da ćemo sve uništiti do onda. Dakle, mislim da nema šanse. Dakle, dosta sam negativna, ali iz iskustva koje imam, a imam iskustva već 30 godina ili 50 godina mog života u jednom Poreču, i nisam u jednom trenutku osjetila da ide na bolje u zadnjih 20 godina, nego sve na lošije.

0: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano. Sisan, 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
1: Volim Istru.
2: Volim Istru.
3: Vraćamo se u studio. Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre u Pazinu. I sad smo razgovarali o turizmu i onda smo završili ovako u nekom, ono, kao nekom tonu. U biti, turizam je opasan. On je opasan, ali on daje puno mogućnosti svima. Ja, na primjer, kao glazbenik, kao umjetnik, da nema ovog turizma, ne znam šta bi radio. I da nema tih turista, da nema tih potreba u kulturi koje se javljaju i tih novaca koje donosi turizam, ja ne znam, morao bi, ne znam šta bi radio. Ali nema više niti brodogradilišta da idem tamo raditi, nema, ne znam što bi radio. Ali ima jedna knjiga Istra kroz tri generacije koju ste vi napisali. Da. Što ta knjiga govori?
4: Knjiga je u stvari moja doktorska disertacija i kroz nju, kroz nekoliko segmenata, elemenata, to je, jedna je prehrana, jedna je odgoj, evo zanimljivo, tradicijski odgoj, jedno je glazba, stanovanje, i sve to pokušavamo provući kroz tri generacije, dakle nazad malo više od 100 godina. Kako se sve, koje su se promjene desile i šta je ono što mi onda iz tih segmenata nudimo turistima. Ono što je možda najteže, a i, rec, i jezik je bio jedan od njih, dakle čakavština, ono što je možda bilo najinteresantnije bi upravo taj odgoj, kako mi možemo odgoj ponuditi turistima i da li nešto što je karakteristični odgoj u Istri, da li to uopće postoji i da li onda to nekakav materijal za, da bi turisti bili zainteresirani za to. I dobila sam jedan zanimljiv odgovor, a to je bilo da su stvarno jedni turisti u okolici Vižinade odlučili ostaviti svoje dijete, odnosno zamoliti ljude kod kojih su stanovali, bili na godišnjem, da li može njihovo dijete ostati kao u nekom obliku kampa kod njih naredna dva tjedna, da dijete doživi pravi odgoj, odnosno da doživi šta to znači kad su mama, tata i djeca 24 sata zajedno u obitelji. Evo, možda ne želim, ali mogu, ne želim još propagirati turizam, ali možda je to jedan od momenata važnih da mi još uvijek imamo to nešto što prepoznaju turisti ili stranci, a to je taj jedan obiteljski odgoj koji možemo dobiti upravo u tim agroturizmima, koliko god oni bili u nekim segmentima negativni, ali ipak ujedinjuju obitelj.
3: Istra kroz tri generacije, rekli ste da je i glazba bila unutra jedna od tema.
4: Da.
3: Kakav je zaključak?
4: Dakle, to je bilo zaključak koji mi ne ide u korist, a to je bilo upravo ono što ste vi rekli na početku, da puno segmenata naravno se izgubilo što se tiče tradicijske glazbe. Međutim, isto tako, zahvaljujući turizmu i zahvaljujući raznim nominacijama, pa i na UNESCO, ko opet ima poveznicu sa potrebom da se nešto jako naglasi, je ostalo sačuvano. Tako da je to dvojaki moment. U jednom trenutku je nešto što smo htjeli da nestane, jer smo se sramili nekog svog načina glazbenog izražavanja, a u drugom trenutku su bili ti turisti koji su to prepoznavali kao važno i vrijedno i to što ste rekli, dobijajući novaca od turizma, uspjeli smo to sačuvati. S druge strane, naravno, velika potreba turista da se zabavlja, što onda nema možda veze često, odnosno nema često veze sa tradicijom, nego sa nekom popularnom glazbom, nam opet izmiče, pa se prilagođavamo, tako se i glazba u stvari tradicijska prilagođava suvremeno.
3: Slikovnica Djed Mraz u Poreću. Kako je ona nastala? Sada za djecu, idete da iz teme u temu, znači vaš pogled je širok.
4: Ok, moj pogled je širok, možemo i tako.
3: Ali to kao pedagoginja,
4: da, može biti baš tako da su to dvije stvari, ali su povezane. Djed Mraz je desio se kao lik, ali dogodilo mi se da sam sa svojom vrlo bliskom prijateljicom, šećući kroz Poreč, kad nema turista pa možete šetati, došla do Neptunovog i Martovog hrama na kraju našeg poluotoka i da je ona rekla, ja ovdje nikad nisam bila, a Porečanka je kao i ja. I onda sam pomislila, ako ti nikad nisi bila, šta je onda sa djecom? i tako zajedno sa društvom naša djeca napravila slikovnicu od djeda Mrazu, koji je u stvari došao u Poreč i traži dimljake gdje će on ostavljati poklone, i onda ide od crkve do crkve jer su to njemu dimljaci, pa se on čudi zašto ih nema ovdje, pa, pa ga jedan dječak vodi u stvari kroz Poreč i tako mi upoznajemo Poreč. I tada znam da je bila frka jer se trebalo otvoriti nova škola. Dakle, to je bilo možda prije stvarno 10 ili 15 godina i onda je bilo, on mali dečko zamisli želju djeda Mrazu, ovoga pita šta bih htio, on kaže ja bih htio novu školu, i onda je tu bio malo problem sa gradom, da li će biti ta nova škola ili neće, da li će financirati slikovnicu ili neće, na kraju je i slikovnica financirana i nova škola se napravila.
3: Zamislite kako autor ima pravo na manipulaciju. Znači, dječak je zamislio novu školu, kako je to dobro. Nije zamislio neke tvoricu čokolade. Ne, ne, baš zamislio novu školu, kako to...
4: Da, morala sam to malo pripraviti, pa je onda bio dječak i je poželio sestru, ne znam, i novu školu.
3: I novu školu. Jako je zanimljivo. A fikcije su sve iste. Fikcije su, da li počela je, znači, najprije sa pričama, kako su ljudi prepričavali jedan drugome od usta do usta, pa priče je s koljena na koljeno, pa bi se onda to dodavalo uvijek, pa bi neko uljepšavo, pa ga su ljudi naučili čitati, pisati, onda su počeli zapisivati. Kasnije su nastale, ne znam, opere, pa operete, pa bufe, pa kasnije musical, pa evo danas imamo film kao jednu veliku fikciju, laž. Filmska industrija, tvornica laži. Da li može se to tako gledati?
4: Pa ja ne volim gledati tako. Nikako mislim da je u svakoj maštari ili u svakom filmu ili u svakoj umjetničkoj interpretaciji da u stvari uvijek ima puno više istine. I da je i ono što najviše možete izmaštat, ne znam što sve to može biti, u stvari su uvijek temelji na nekoj istini, a to mi uvijek dođe sirena na pamet. Dakle, sirena životinja, odnosno polu riba, polu žena, prekrasna, sa razlogom je izmišljena, sa željom, dakle, da moreplovci ipak vide žene koje su rijetko viđali, pa ipak ima veze sa ribama gdje jesu oni, ali dakle od dvije stvari se napravila jedna treća. Tako da vjerujem, svaki film, svaka umjetnička interpretacija uvijek je u stvari bazirana na nekakvoj istini i onda se to razgrađuje, nadograđuje da bude maštovitije, ljepše, najizražajnije, ali da, uvijek bih rekla da je istina u pozadini.
3: Ima svakakvih filmova, filmovi gdje ljudi skaču s petog kata i nije ništa, gdje pucaju jedan u drugog i nije ništa, gdje ne znam što rade, ono, to su doista fikcije. I kada to gledaš, onda ne znaš da li je to istina, da li nije, kako se sada, da li bi to ja mogao, da li ne bi.
4: Pa da, mislim da kao, ne znam, kao kad su nas strašili neke priče, one, zovemo ih iz davnina, ne znam, Ivica i Marica koje su išli u šumu, pa šta im se sve, pa vuk koji je pojeo baku, pa onda se svejedno baka oživjela. Da djeca znaju prepoznat kad je nešto imaginarno, kad je nešto stvarno i da si ne dozvoljavaju da idu u tu neku...
3: Danas postoje puno tih prava, jedno je to dječje neko pravo, da li bi Ivica i Marica trebalo zabraniti, da li kako ono...
4: Pa mislim da smo mi svi se, da smo svi došli zdravi i razumna bića, a odrastali smo i na zločestom vuku.
3: Šta nije bilo, i princ je poljubio princezu, pa onda sad došlo neke polemike.
4: Aha, da se smije uopće ljubiti.
3: Da, jer je ona spavala, pa je onda poljubio, nije dala privolu.
4: A ne, to nisam čula, ali mislim, da, ne, ima jedna prekrasna knjiga, Strašna djeca. Knjiga je 70. godine napravljena, 80. i bila je čak i zabranjena za djecu, a strašna. Tako da se o tome stvarno da. Recimo, moja maturalna radnja su bile slikovnice i baš je bila i ta knjiga, Ta strašna djeca od Gorana Babića. Da, mislim da su djeca dovoljno razumna i da mogu prepoznati kad je nešto dobro i kad je nešto istina.

0: svi volimo Istru.
1: Mi se opet vraćamo u studio, imamo predivnu glazbu. Tema nam je između ostaloga i Poreč, jer ste vi iz Poreča.
2: Jesam.
1: Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre u Pazinu, ali inače iz Poreča, Porečanka.
2: Da. Ba, živjela točno preko puta Eufrazijeve bazilike.
1: Kako se ona ulica zove?
2: Tad se zvala Ljubljanska, sad se zove Eufrazijeva.
1: Eufrazijeva.
2: Da. Imala sam prekrasno djetinjstvo i stalno sam bila u crkvi, u bazilici i bilo je stvarno, ono, baš kako zamislite da treba izgledati djetinjstvo.
1: Jako lijepa ona bazilika na samom moru, oplahuje ono zidine more.
2: Da, tada smo imali privilegiju da nije bilo lungomare, pa smo mogli, kad je bila oseka, smo se mogli penjati sa vanjske strane i ulaziti u crkvu.
1: Vaš otac je Drago Orlić, ja sam ga poznao dobro.
2: Da.
1: Kada sam radio Volim Istru u Lisinskom, to je bilo 2009. Tada sam ga pozvao da dođe, bilo bi mi drago da je bio s nama i da je rekao tamo pred puno publike, to je prenosila i Hrvatski radio svoje misli, ali on je tada već bio bolestan, tako da nije mogao doći, tako da nismo uspjeli realizirati, evo to, jako mi je žao.
2: Da, tata je bio poseban i kao pjesnik, i kao umjetnik, i kao novinar, ali prvenstveno kao tata.
1: Ali on je izdao, u sklopu Glasa Istre su bili neki vicevi, mm-hmm, onako kratki.
2: Mm-hmm.
1: I mi smo bili došli, ja i Lidija Percan, do te jedne knjižice tih viceva i ona je, Lidija Percan, uživala čitati te viceve. Tako bi ona na svojim nastupima čitala te kratke viceve od Drage Orlića na nastupima između pjesama i onda smo se uvijek zezali.
2: Da, imao je taj smisao za humor, slažem se.
1: Da.
2: Koji je njegovao i koji je bio prihvaćen.
1: Da, a ima još jedna knjiga koju ste napravili, to je znači knjiga za djecu, isto je knjiga za djecu, znači tu se opet javlja ona vaša pedagoška strana,
2: struka,
1: od početka,
2: da.
1: Znači, a knjiga se zove Poznati Porečani kada su bili mali.
2: Da, to je bila knjiga, to je knjiga za mlade i za djecu. Evo, prije kad smo pričali o frazi ove bazilici, ona je zbirka pripovjedaka, jedna od tih priča je i moje djetinjstvo uz baziliku i sa bazilikom, odnosno sa crkvom. Sve priče su, imaju dva segmenta, jedan segment je istinit, objektivan, koje se odnosi na činjenice i na neke likove iz povijesti samog grada Poreča, pa tako je bila ta priča u Frazijanu baš. A drugi dio se odnosi na moje djetinjstvo koje je povezano sa tim likom ili sa djetinjstvom moje djece. Tako, dakle, od rimske vladavine Porečem, pa sve do turističke vladavine Porečem i našim Štifanićem koji nam je bio glavni za Lagunu i Restovićem koji nam je bio glavni za Ravijeru i onda kako su se u stvari oni igrali u pjesku i kako su u tom pjesku počeli graditi hotele i danas je to u stvari to što su oni zamišljali kao djeca šta će se desiti. I između su povijesni likovi od Joakima Rakovca nadalje, dakle, da djeci približim s jedne strane povijesne ličnosti koje su gradile naš grad, a s druge strane da imaju mogućnost vidjeti kako su se igrali mali ljudi, dakle, djeca u tom nekom vremenskom razdoblju. Da, dakle, knjiga je ilustrirana, Marina Đelalija je bila ilustratorica i slikovnica i ove knjige i jako je lijepo bilo surađivati sa njom. Osim toga, u knjizi sam spominjala i neke ljude koji su živući i koji su meni bili bliski sa sela, šta to znači kositi travu i zabavljati se pri tome, šta to znači, ne znam, slikati, biti dobar slikar kao Đanino Božić i uživati kao dijete u stvaralaštvu. Evo, da, jedna lijepa knjiga.
1: Prije smo spomenuli da je jedna od tema u vašoj knjizi bila hrana, priprema hrane. Ali ima ovdje još jedna knjiga koja se zove Slatka Istra u Vižinadi. O čemu se to radi?
2: Slatka Istra u Vižinadi je njihova važna manifestacija, gdje su oni prije, sad bih ja rekla, već je prošlo 20, ako nije 30 godina, kada su osmislili da će to biti centar Slastica iz Istre, i ja sam imala tu mogućnost i privilegiju da sa tada, dakle ljudi koji su tada živjeli, već bili stari, sakupljam njihove recepte na vezane uz tradicijsku prehranu, odnosno isključivo uz slastice. I tako nastala je knjiga posvećena i samoj manifestaciji, ali prvenstveno ženama. Bio je samo jedan muškarac koje rade tradicijske kolače, i bilo je lijepo klatiti po Istri, bilo je lijepo kušati sve te kolače koji su stvarno bili odlični i ukusni, i svega toga je onda nastala ta knjiga.
1: Da li možemo neke nabrojati neke te kolače istarske koje su tradicijske?
2: Pa uvijek su tu fritule i kroštule, ali ne znam, bucolaj, cukerančići.
1: Šta su bucolaj, ja to ne znam.
2: Bucolaj je jedna vrsta kolača koja se radi upravo na Vižinaštini, dakle u okolici Vižinade. Svi naši kolači su u stvari manje slatki nego što smo danas naviknuti, pa tako
1: je. Bilo šećera onda, da.
2: Da, bilo je vrlo, vrlo malo šećera, i stvarno su u stvari ukusni kada stavite manje šećera, možete dobiti sve druge potrebne sastojke, možete ih osjetiti. Ali htjela sam reći kako u stvari danas smo svi se strašimo od tih kolača, jer ćemo se udebljati, jer kako ćemo sa jesti sada i šta ćemo sa, kako će to sve završiti, pa ćemo dobiti šećer, pa nije zdravo. Međutim, mislim da je važno znati da se nekada su se ti kolači u stvari jeli 5 puta godišnje, a ne kao što danas imamo tu mogućnost i privilegiju jesti ih svaki dan. Dakle, 5 puta godišnje možete pojesti koliko god hoćete i tradicionalnih i tradicijskih kolača.
1: A recite nešto o izložbama.
2: O izložbama u muzeju. O izložbama u muzeju, to mislimo, da. Dakle, izložbe u muzeju, to je jedan, u stvari mislim da je vrlo zanimljiv moment, odnosno način kako se rade izložbe, kako se prezentira ta građa. Dakle, to vam s jedne strane je struka, s druge strane ipak jedan mali umjetnički moment je u postavljanju same izložbe. Dakle, vi morate vizualno dočarati ono što ste istraživali. Tako da su izložbe moraju biti lijepe, zanimljive, a moraju biti uvijek poučne i istinite i točne. Zanimljive izložbe koje sam radila, recimo radila sam izložbu o dlakama, koje su se odnosili na ljudske dlake, ali tako i na životinske dlake, koliko je bilo važno nekada od krzna životinskog, šta se sve radi, što se sve radi od perja, šta se sve radi od konjskog repa, pa do potrebe šta danas radimo sve s našim dlakama, kako ih skidamo i šta ćemo, kako se u stvari sramimo biti dlakavi. Radila sam izložbu o osami u Istri, o napuštenim naseljima u Istri, kako je živjeti onima koji su odlučili svjesno biti u osami, a kako žive oni kojima se desila ta osama. Radila sam izložbu o ženskom radu u Istri. Evo, tako, dakle, da, izložba je jedna lijepa forma gdje je možda bliže i ljepše i lakše i komunikativnije nego raditi, nego pisati knjige.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Ivona Orlić, gošća mi je u studiju. Sad smo razgovarali o izložbama. Ovo je od Laka jako, nisam nikad pomislio bi mogla postojati neka izložba od Lakama, ali te Dlake su tako bile nekad važne, danas više to nije.
1: Da, recimo, da, radilo, od konjske dlake su se radili glazbeni instrumenti. Dakle, od ovce, od vune ste radili, osim odjeću, ste spavali ste na štramcima, imali ste
2: nosili
1: jastuk.
2: Vunu, da.
1: Dakle, zaboravljamo koliko su te, i, dakle, ba upravo dlake važne u svakodnevici nekada, a boga mi i danas. Evo, uostalom, vi ste, evo, gledam vas, puni ste dlaka.
2: Da,
1: brade,
2: ja sam još one stare generacije koji se ne depilira. I evo, naša emisija se polako bliži kraju, ali ja bih sada zaključio sa jednom vašom strašću, a to je plivanje.
1: O, svaka vam čast na ovom pitanju, da.
2: Dozno sam da volite plivati, raspitao sam se.
1: Da, plivanje je, uđete u jednu sasvim drugu dimenziju. Dakle, vi ste u vodi, možete se totalno isključiti, uronite u nešto drugačije od svega što ste, čemu ste bili do sada. Naravno da je puno zanimljivije i ljepše plivati u moru nego u bazenima. U moru se svašta događa, ali i bazen je nužno zlo, ali samo za potrebe plivanja, ne za turiste.
2: Da.
1: Da, dakle, plivanje je taj osjećaj bestežinskog stanja, je nešto gdje je po meni važnije i ljepše možda od meditacije i nešto, a sami ste vi s tom prirodom uronjeni, ne vjerujem da postoji ništa intenzivnije.
2: Evo sada za sami kraj još jednu misao, ja bih zamolio da kažete nešto mladim ljudima, da mladima svijet ostaje, mladost je najvažnija, mladi ljudi su najvažniji od svega.
1: Evo, slažem se s time, mladi ljudi su najvažniji od svega. Ja sam i kao pedagog, mislim da je najvažnije, pedagoginja, mislim da je najvažnije profesionalna orijentacija, zato sam se i studirala, dakle da je sa mladim ljudima da mogućnost da se mogu realizirati u svom poslovnom svijetu najbolje, najadekvatnije i najsloženije, ali i najintenzivnije što mogu, a da smo mi ti koji smo odgovorni da im to omogućimo. Isto tako da žive u jednom mirnom društvu. Navijam uvijek za mlade, kao ravnateljica uvijek imam pripravnike i pripravnice i mislim da je to je moje poslanje, odnosno moja mogućnost da im olakšam život i ulazak u svijet rada. A što se tiče privatnog, želim im jako puno ljubavi.
2: Ivona Orlić, ravnateljica Etnografskog muzeja Istre u Pazinu, inače Porečanka, bila je sa mnom u studiju, sad smo razgovarali, smiješi mi se ovdje preko stola. Ja vam se još jedan put zahvaljujem što ste došli. Naša vrata su vam uvijek otvorena, to znate, kad god imate što zakazati, uvijek ćemo vas rado primiti.
1: Hvala vam, bila sam u srednjoj školi u Puli i pozdravim svim mojim puležanima i puležankama.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić, vi ste slušali emisiju Volim Istru kao svaku nedjelju i sve vas lijepo i srdačno pozdravljam i pozivam vas da i dalje ostanete uz Radio Pulu.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
4: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
4: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
4: Svi volimo Istru.
5: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: Wire mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Toni Teković i sadržaj emisije Izdvajamo. Smiruju se cijene nafte na svjetskom tržištu, očekuje se da će litra dizela i kod nas pojeftiniti za 8 centi. Svjetski dan turizma u Istri besplatno ili u pola cijene više od 80 sadržaja. Provjerili smo što se može doživjeti u Medulinu. Grupna putovanja u porastu, zahvaljujući turistima iz Europe. Vozači oprez, od sutra se zatvara cesta od Juršića do Svetog Kirina. Vrijeme sutra, sunčano uz buru.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nakon naglog skoka cijene nafte na svjetskom tržištu smiruju se. Što bi moglo utjecati i na cijene goriva na hrvatskim crpkama? Prema trenutačnim neslužbenim izračunima, ne bude li dodatne intervencije vlade, cijena litre dizela trebala bi pasti za 8 centi s euro i 91 na euro i 83 centa. Benzin bi pak mogao poskupjeti za centi, stajao bi euro i 75 centi po litri. Evo što je rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
2: Ja sam radio proračune očekivanja kao je bile, došao sam do cijene 1,84, to je blizu ove cijene 1,83 za litru dizla i cijena benzina 1,74, znači 1,75. To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Znamo da se u Njemačkoj cijena može skoro svaki dan korigirati i mijenjati. Austrija je digla cijene, Slovenija je visoke cijene, Španjolska, Francuska, svi su sa cijenama prešli preko 2 eura do 2,50 čak određene benzinske postaje na autoputima Njemačkoj i veće cijene. Tako da je došlo do jednog vrhunca ili pik cijene koje se moraju sada vraćati nazad. Naime, treba sad posložiti cijeli dobavni pravac koji utječe na cijene derivata, tu znači cijena nabavka nafte i prerada i trošarine i PDV, a su tu isto i marže, tu je transport. Puno toga se poremetilo sa tim velikim cijenama. Tako da sada je situacija, se gledamo politički, dosta naznake su smirivanja. Nafta lagano pada i očekujemo da bi ona biće drugi tjedan došla oko 100 dolara po barelu.
1: Svjetski dan turizma. Diljem zemlje nude se posjeti kulturnim znamenitostima, muzejima, spiljama i mnogim drugim sadržajima s velikim popustima. U Istri se danas može posjetiti 50 lokacija od zaštićenih krajolika do adrenalinskih parkova. Senka Mošnja posjetila je Vižulu, Medulinski arheološki park koji valorizira bogatu kulturnu baštinu Medulinskog zaljeva.
3: Nalazimo se usred Medulina, na poluotoku Vižula koji čuva povijest dugu gotovo 2000 ljeća. S nama je direktor Medulinske turističke zajednice Mihajli Đaković. O čemu je ovdje riječ? Nedavno je otvoren interpretacijski centar.
4: Tako je, radi se o interpretacijskom centru koji na jedan moderan i zanimljiv način približava prošlost ovog kraja i detalje iz povijesti koji se tiču antičke vile Rustik iz doba cara Konstantina koja se nalazi na ovom području. Uz novo otvorene sadržaje kao što je muzej pod morem na plaži Bjeca i centra Čukovica na Kamenjaku, ovi sadržaji čine Medulin vrijednim i zanimljivim posjeta i izvan sezone.
3: Danas vidimo da posjeta ima, danas je besplatno, je li tako?
4: Tako je, danas je dan turizma. U tu svrhu počastili smo sve naše posjetitelje sa besplatnim turama, sa certificiranim vodičima koji vode goste i mogu im na najbolji način prikazati prošlost ovog područja.
3: I što kažete, koliko posjetitelja posjećuje ovakve centre koje ste nabrojili? Koliko je to važno za turizam, osobito sada u posezoni?
4: Pa naravno da je važno, jer mi želimo diversificirati našu turističku ponudu, ne oslanjati se isključivo na sunce i more, a naravno današnji moderan gost želi znati više, želi se i obrazovati i onda su ovakvi sadržaji zapravo i nužni.
3: Koliko ste gosti imali? Jeste imali vi neke minuse u špici sezone kao još neki gradovi diljem države?
4: Ne, evo, srećom nismo. Mi smo čak i rasli, imamo 1% više noćenja sa jučerašnjim datumom, imamo i 2% više dolazaka. Tako da, evo, sezona je bila vrlo dobra.
3: Za u nastavku posezone radit će, čujemo, svi hoteli?
4: Radit će puno hotela. Mi sad trenutno imamo hotele otvorene najviše u svrhu sportskog turizma. Evo i trenutno se održava Istria Youth Festival sa 10 reprezentacija U17 na području Kažele, a onda se to dalje nastavlja cijelu zimu.
3: Hvala vam lijepo na razgovoru.
4: Hvala vama.
1: A Vrsar slavi svoj najpoznatiji kolačić, amaret, i to trećim danima amareta, manifestacijom koja čuva tradiciju vrsarskih lješnjaka i lokalnu gastronomsku baštinu. Posjetitelji mogu kušati amarete, pratiti njihovu pripremu, sudjelovati u radionicama i uživati u glazbenom programu. U Balama se pak održava tradicionalni Čeripnja fest. U pripremi jela po Čeripnjom natječe se 17 ekipa, njihova će se jela uskoro moći kušati, degustacije bon stoji 10 eura, a prihod je namijenjen u humanitarne svrhe. Sandi Drandić, direktor turističke zajednice Bale.
5: Evo, već se tradicionalno u Balama održava Čeripnja fest kao jedan zaključak ljetne sezone. Ove godine nam se okupilo 17 ekipa sa 23 čeripnje sa raznim specijalnim receptima koja svaka ekipa ima i svoje tajne sastojke. Ono što smo uspjeli vidjeti u pripremi je da će biti čeripnje od junetine, teletine, janjetine, pa bit će tu naravno i svinjetine, a ima naravno, obzirom da smo blizu mora, i morskih plodova, lignje, pa čak i neki lijepi primjerci riba koji će se moći kušati na novogodišnjem Čeripnja festu.
1: I krajem rujna Istra je privlačna brojnim turistima. Procjenjuje

0: organizirani dolasci i grupe. Privlače ih kulturne znamenitosti, gastropriroda, odmor bez gužvi. Evo što sam zabilježila u Puli i u Rapcu.
1: Pulska arena i u posezoni ima posjetitelje. Za turističke grupe ta je znamenitost nezaobilazna stanica. Govori Kerstin, gošća iz Njemačke.
2: Već sam treći put ovdje i uvijek rado dolazim. Ovaj put putujem s grupom od 49 turista. Pazimo jedni na druge, družimo se i svi smo vrlo zadovoljni.
1: Mnogi rado biraju grupna putovanja, ne moraju tražiti hotel, planirati rutu, razmišljati što vidjeti. Netko je to već za njih napravio. Albrecht, gost iz Njemačke.
3: Prekrasno je more, priroda, klima. Nadam se da će turizam takav i ostati kod vas, da ćete sačuvati ljepote za buduće generacije.
1: Upravo je rujan vrijeme kada su organizirane grupe posebno važne za naš turizam. Austrijanci, Njemci, Skandinavci popunjavaju smještene kapacitete nakon glavne sezone. Govori Lucijan Mrzlić, direktor sektora Maslinica, hotela i restorana.
4: Za uspješnu posezonu nije dovoljno da su samo hoteli, resorti, kamp otvoreni. Bitno je da mi tu možemo gostima pružiti neku dodatnu uslugu, dodatnu vrijednost.
1: Jedan od motiva dolaska je i gastronomija. Tijekom jesen Istra postaje još zanimljivija ljubiteljima vina, maslinova ulja i lokalnih proizvoda. William Negri, maslinar iz Labina.
5: Kad govorimo o vrhunskim maslinovim uljima, govorimo o tome da ljudi stvarno onda ne štede jer imaju jako puno znanja zašto im treba takvo ulje.
1: Kada je riječ o grupnim putovanjima, na dobrom smo putu da dostignemo predpandemijske brojeve. Boris Gomba, predsjednik Udruge putničkih agencija pri HGK.
6: Daleka tržišta Azije za sada ipak ne idu onim planiranim ritmom, dok europska tržišta idu odlično i sva ostala tržišta su na nivou onoga što trebaju biti.
1: Za Istru je to važna poruka, jer gosti koji dolaze organizirano autobusom ne trebaju čekati sljedeće ljeto. Mogu doći sada, kada je manje gužve i kada Istra svoju turističku priču gradi u mirnijem ritmu.
7: Dnevnik Radio Pule.
1: Policija pregledava snimke jučerašnjeg hoda za život u Puli, na kojem je bilo oko 500 sudionika, dok je oko 50 ljudi prosvjedovalo protiv skupa. Prilikom kretanja sudionika javnog okupljanja, dio prosvjednika je u ulici Sergijevaca sjedenjem na podu zaustavio kolonu, te su sudionici javnog okupljanja obilaznim pravcem nastavili kretanje prema forumu. Nakon završetka javnih okupljanja u ulici Sergijevaca, nepoznati muškarci vrijeđali su skup na osnovi spolne orijentacije i nacionalnog podrijetla. Jednog su njemačkog državljanina povukli za kosu. Policija će pregledati službene i javno dostupne snimke te utvrditi sve okolnosti događaja. 6 je osoba lakše ozlijeđeno sinoć nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, objavila je Primorsko-goranska policija. Samo 6 minuta nakon završetka susreta na tribini D aktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrđuju da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su 2 osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. Policija provodi kriminalističku istragu i traga za osobom koja je aktivirala topovski udar. Jedna obavijest za vozače u Istri. Od sutra se za sav promet zatvara dio državne ceste DC-77, točnije 3 km dionice između Juršići i Svetog Kirina. Radovi će prema najavama trajati do 7. veljače iduće godine. Obilazni su pravci preko Vodnjana, Bala, Kanfanara i Žminja, a vozači do 7,5 tona mogu koristiti i označene lokalne ceste.
7: Kultura.
1: Brojnu je publiku sinoć u prostoru Urbisa privuklo drugo izdanje umjetničkog projekta Crossing the Line. Ovogodišnje izdanje okupilo je brojne umjetnike koji su se predstavili kroz slike, instalacije, skulpture i druge oblike umjetničkog stvaralaštva pod zajedničkom temom prirode. Organizatori su istaknuli važnost povezivanja umjetnika i zajedničkog stvaranja, a večer je glazbenim nastupom obogatio harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić.
0: U Labinskoj galeriji Alvona može se razgledati izložba pod nazivom Anatomija slapa pulske suvremene umjetnice Marine Banić-Zrinščak.

0: Izložba donosi 18 novih radova nastalih u kombiniranoj tehnici, spajanjem računalnog printa, crteža i slikarstva. Autorica kroz motive prirode i slapa istražuje povezanost intimnog svijeta i prirode te nove energije i mijenje. Sport. Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke rezultatom 2:1. Strijelci su bili Luka Modrić i Marko Pašalić. Poslušajmo izbornika Bilića, zatim Luku Modrića.
1: Čestitao bih igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
0: Koje sunčano i danju toplo vrijeme, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na večer podno velebita na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva, najviša dnevna većinom između 22 i 27. Završen je dnevnik Radio Pule. Tonski ga je realizirao Toni Teković, uredila i vodila Klara Dujmović. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
3: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
4: Radio Pula.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održava se 6. etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race, trenutno na gradskim prometnicama u Zagrebu. Zbog radova na autocesti A1 između Čurova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se otežano u koloni oko 2 km, povremeno se prekida promet kroz tunel Plasinu i kolona je pred tunelom 1 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb zastoji su povremeno između Čurova, Ravna Gora i Vrbovsko. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 39. Harvey Norman.

0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaj, pa građane očekuje prometni kolaps. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je očito da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu, a građane poziva na strpljenje i solidarnost.
1: Pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači kad idu, znači radnici, kolege koji idu na isti posao, da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Da taksije, ako ikako moguće, ostave za one kojima će to biti najpotrebnije, to su starije, bolesne osobe, one koje trebaju u bolnicu itd. Znači u tom smislu, evo, doista pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću u situaciji koja će sutra definitivno biti teška.
0: Evo što o sutrašnjoj prometnoj blokadi glavnoga grada kažu Zagrepčani.
2: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
3: Možda bi im trebalo malo povećati plaće, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige, više mi radi parking.
4: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaće, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar objavio je da će zbog sutrašnjeg štrajka ZET-a biti pojačan lokalni autobusni prijevoz prema željezničkom kolodvoru. Cilj je, kako kaže, omogućiti građanima koji svakoga dana putuju u Zagreb da do kolodvora dođu besplatnim prijevozom i putovanje nastave vlakom. Zbog prometnog kolapsa koji se očekuje, zagrebačke škole spremne su prilagoditi svoja pravila o dolasku učenika na nastavu. Potvrdio nam je to Zlatko Stić iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.
5: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska, jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti, jer nisu djeca za to kriva. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik Udruge ravnatelja Zagreba, pa su to uzeli kao preporuku. Mislim da svi čekaju da će se još neki dogovor postići možda.
0: Uz prometne probleme, Zagreb od sutra čekaju i teškoće s odvozom otpada. Čistoća će otpad odvoziti samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i drugih sličnih ustanova. Vijesti. Švicarski birači velikom su većinom odbacili prijedlog strožeg tumačenja dugogodišnje politike neutralnosti, pokazuju prve projekcije rezultata referenduma. Protiv inicijative glasovalo je oko 71% birača, prema procjeni Instituta za istraživanje javnog mišljenja iz Berna. Inicijativu je predložila udruga Pro Schweiz, bliska desno-populističkoj Švicarskoj narodnoj stranci. Deseci milijuna ljudi na sjeveroistoku SAD-a na putu su snažne oluje koja donosi obilnu kišu, poplave i jake udare vjetra uz nestanke struje. U New Yorku i New Jerseyu proglašeno je izvanredno stanje zbog poplava u dijelovima obalnog područja tih saveznih država. Pri padu stabla jedan je muškarac poginuo, a 4 su osobe ozlijeđene. Odgođene su ili otkazane tisuće letova.
6: Uistinu je loše. Krenuo sam provjeriti brod, ali voda je preduboka. Pogledajte onog čovjeka, pogledajte kako hoda, nevjerojatno je. Neću ići provjeriti brod, vraćam se kući, ne isplati se. Nisam išao ni jučer, nadam se da će sve biti u redu.
0: Vijesti. U Osječki muzej likovnih umjetnosti sutra će se iz Velike Britanije dopremiti oko 40 vrijednih umjetnina, skulptura, plaketa i medalja koje će biti dio postava velike izložbe o glasovitom kiparu Oskaru Nemonu, rođenom u Osijeku prije 120 godina. Umjetnine će biti pomno zapakirane i dopremljene iz Londona, a dolazak pošiljke rijetka je prigoda da se zabilježi jedan od ključnih trenutaka u nastajanju te iznimno zahtjevne izložbe, ističu iz Osječkog muzeja. Posebno mjesto na izložbi zauzet će portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima su Sigmund Freud i Winston Churchill.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio i vodio Davor Endolić.
7: Radio Pula.
8: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova su zastoji povremeno na autocestama, A1 između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, A3 između Čorova, Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

0: Pred Zagrebom je sutra veliki štrajk radnika holdinga iz ZET-a. Neće voziti autobusi i tramvaji, pa građane očekuje prometni kolaps. Uz to neće se obavljati ni dio komunalnih usluga poput odvoza otpada. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ocijenio je da je krajnje neodgovorno što sindikati idu u štrajk prije završetka arbitraže, te poručio da time na sebe preuzimaju pravnu odgovornost za štrajk. Građane je pozvao na strpljenje i solidarnost. Radnicima je poručio da je grad i dalje spreman podizati plaće, a sindikatima da ne pristaje na ultimatume i da štrajk neće biti plaćen.
1: S obzirom i na jučerašnje razgovore, a s obzirom na ono što već gledamo mjesecima i tjednima, očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk sutra dogodi i samo njima znanih razloga. Pozivam Zagrepčane prije svega da budu mirni i da budu dostojanstveni. Ja razumijem frustraciju, ali smatram da nikakvo vrijeđanje radnika ZET-a ili holdinga apsolutno nije prihvatljivo. Isto tako pozivam Zagrepčane da se organiziraju unaprijed, znači radnici, kolege koji idu na isti posao da iz sličnih dijelova grada da se zajedno povezu, jer ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve.
0: Na poruke zagrebačkog gradonačelnika reagirao je predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić. U razgovoru za HTV poruče.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Evo sad ćemo baš prekinuti štrajk radi toga da neće platiti. Ne mora nas platiti nikako.
0: Zagrebački holding upozorava da će sutrašnji štrajk sindikata znatno utjecati na komunalne usluge, osobito na odvoz otpada te održavanje javnih i zelenih površina. Pozivaju građane da budu strpljivi te da ako mogu privremeno smanje količinu otpada. Uz to građane mole da višak otpada ne ostavljaju na javnim površinama, a stanovnike obiteljskih kuća da ne iznose na ulicu poluprazne spremnike.
3: Vijesti.
0: Zbog sumnje na terorizam, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca u zapadnoj Engleskoj blizu vojne zrakoplovne baze Fayford, kojom se američke zračne snage koriste za napade na Iran. Još se utvrđuje sve pojedinosti velikog sigurnosnog izgreda, no iz vlade poručuju da je stanje pod nadzorom. Pomoćnik načelnika lokalne policije Richard Okon.
4: Naoružani policajci stigli su na mjesto događaja i na području Welforda uhitili petoricu muškaraca. Tereti ih se za kaznena djela iz zakona o eksplozivnim tvarima, a nakon uhićenja su pritvoreni. Područje oko vozila blokirano je u krugu od 400 metara dok vojni stručnjaci za uklanjanje eksploziva obavljaju pregled. Zbog opreza evakuirani su stanovnici 85 kućanstava.
0: Najmanje 10 penjača nestalo je nakon što je lavina pogodila njihovu bazu blizu vrha Himlung Himal u Nepalu. Riječ je o lokalnim vodičima koji su se pripremali teren za iduću ekspediciju. Vrh je visok 7126 metara, a na tom području posljednjih je dana padao jak snijeg. Spasilačku akciju otežava loše vrijeme, pa helikopteri i spasilački timovi još ne mogu prići mjestu nesreće.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti magla. Na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
5: Kamo god ubrneš, Radio Pula.
6: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Во си дани мојега живота Радио Пула.
1: Дечји кутак. Неделјом у 19.
2: Исцјељујућа прича. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Različiti smo i to je divno. Prekrasna i iscjeljujuća priča autorice Susan Perrow u nakladi Ostvarenja djeci vrtićke dobi pomaže shvatiti kako nas rasne, spolne, socijalne, etničke, vjerske i druge razlike mogu ujediniti i oplemeniti. Priča je pogodna za prikazivanje u formi lutkarske predstave uz korištenje leptirića od filca ili obojene vune. Tri leptirice. Bile jednom tri sestre leptirice, koje su se zvale crvena leptirica, žuta leptirica i plava leptirica. Svakog

0: pasti kišni oblaci. Nebo je potamnjelo i uskoro je počela padati jaka kiša. Tri sestre leptirice uskoro su bile sasvim mokre, a krila su im bila potpuno promočena. Kako su bile daleko od kuće, morale su uletjeti kroz pljusak kako bi zajedno pronašle zaklon. Tri sestre leptirice doletjele su do crvene ruže i rekle joj:
1: "Draga ruža, mokre smo od kiše. Možeš li, molimo te, otvoriti svoje latice i pustiti nas unutra?"
0: Crvena ruža je rekla:
2: "Samo jedna leptirica može ući. Ona koja je iste boje kao i ja."
0: Crvena leptirica je rekla:
3: "Ako ne želiš pustiti unutra moje sestre, radije ću letjeti kroz kišu i pronaći drugi zaklon."
0: I tako su nastavile letjeti kroz kišu u potrazi za suhim mjestom na kojem se mogu odmoriti. Uskoro su tri sestre leptirice došle do žutog sunovrata i upitale:
1: "Dragi žuti sunovrate, mokre smo od kiše. Možeš li, molimo te, otvoriti svoje latice i pustiti nas unutra?"
0: Žuti sunovrat je rekao:
4: "Samo žuta leptirica može ući, jer je ona iste boje kao ja."
0: Žuta leptirica je rekla:
3: "Ako ne želiš pustiti unutra moje sestre, radije ću letjeti kroz kišu i pronaći drugi zaklon."
0: I tako su se ponovo našle na kiši. Nakon nekog vremena, tri sestre leptirice ugledale su plavi zumbur. Doletjele su do njega i upitale:
1: "Dragi zumbure, mokre smo od kiše. Možeš li, molimo te, otvoriti svoje lasice i pustiti nas unutra?"
0: Zumbul ih je pogledao i rekao:
5: "Samo plava leptirica može ući, jer je ona iste boje kao ja."
0: Plava leptirica je rekla:
2: "Ako ne želiš pustiti unutra moje sestre, radije ću letjeti kroz kišu i pronaći drugi zaklon."
0: I tako su krenule dalje, leteći kroz kišu i tražeći gdje da osuše svoja krila. A sunce, koje je sve promatralo od ozgo iza oblaka, mislilo je kako je lijepo vidjeti tri sestre leptirice koje su uvijek zajedno i brinu jedna za drugu. Zato je sunce odmaknulo kišne oblake i počelo sjati i sjati i sjati. Na suncu su se krila leptirica osušila, a kada su tri sestre leptirice pogledale prema gore da zahvale suncu, vidjele su nešto predivno. Preko cijelog neba protezala se duga, crvena, narančasta, žuta, zelena, plava i ljubičasta, svih boja. Sunce ima poseban dar na nebu koji sve podsjeća na to da sve boje mogu sretno živjeti zajedno.

0: Iduće nedjelje pričamo djeci koja brbljanjem ometaju nastavu. Potražite Dugu poslije kiše. Laku noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: S tobom doma, s tobom po svetu, Radio Pula.
3: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: feet.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Quasi dani mojega života Radio Pula.
1: Lipa je Istra.
2: Istrafon.
1: Aj.

0: I sveća je lipo kratko traje, tako da ću vas evo pozdraviti na početku još jednega Istrafona. Još jedan put ću ponoviti da je tonski realizator svih ovih emisija za Sopimo na organišta naš Daniele Pernić. Ja sam urednik Serđo Valić i naša Dorina Tekvitskika vas je vodila kroz manifestaciju, a drugu nedjelju ćemo pojena ništa novega, zato uživajte još ovih 20 minuti.
1: Istrafon.
2: I još ćemo je njega, ki će se nadovezati u glazbenom stilu Deboto na tebe, Maružin, a to je Francesco Belusi sa Mama Juanita.

bom. E sada ćemo još jednog Marožina ispitati. Ajmo, Ang Marožin. Inače, na Ang vajka dela oko tih božih ton, livo, desno, mikrofon i diže, spušta i tako dalje. Ala da ga čujemo i u Gračišću. Ja ga jedno koliko, tri lita već gledam, nis ga još čula. Komoć čekan, Black Red ili ti Črna Pantigana, normalno, ča bi drugo bilo nego Blues.

Znači, prvi put na susretu Ang Maružin, ne da je razvalio, nego je razvalio. Sad ćemo mi malo presići taj bluz sa jednim valcerom i to ne bilo kojim, nego La Mula di Parenzo i naš Claudio Franković.

Kad je već Labin u pitanju, ajmo još jednega Labinjana regulati, to je Bruno Matošić, još jedan kantaduristarski, štabeja. I dosta je mladih navadija kantati na tanko i debelo, foši i sviriti kakov instrument, svaka čast. Bruno, samo naprijed tako, a da čujemo kako kad ste vi i vaš instrument sami na sceni, kako to zvuči. Bruno Mix!

A sada pozdravimo naše Predraga Ljunu i njegovu kćer Jonu Ljunu, Jona Ljuna i Predrag Ljuna. Steve Nicks, stop dragging my heart around.

molim Klaudija Valkovića da nam za zadnju Karig još jedan dec Fajront i zadnji bluz, njegova autorska pjesma.

Plavina, ulovina, belina, petešić. Oščina, bilina, surina, pupčarić. Mali teran, pa ga debit, terminić, šanžlak. Uho zobac, pa sa zobac, plemenka, trunjak. Hrbatica, brajdenica, karbonera, plavac. Indijana, inzulana, vizulana, šajbac. Opor, trafoško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer. Petehovo jaje, vela pergula, vetrine.

0: U Zagrebu 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će uz ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Moglo bi sudjelovati oko 9200 radnika holdinga i ZET-a, nakon što je štrajk poduprlo 75% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Najveće je pitanje za Zagrepčane kako sutra na posao, u škole ili bolnice. Evo što o štrajku misle neki od njih.
1: Nek štrajkaju, a iću auto na posao i to je to.
2: Možda bi mi trebalo malo povećati plaću, pošto ipak rade ono, fizički posao. S autom idem, tako da onda nemam brige. Više mi radi parking.
3: Mislim da ako su se udružili da žele dobiti veće plaću, to je sasvim u redu. Mislim, generalno ta cijela naša infrastruktura javnog prijevoza treba više investicija, ne samo naravno u autobuse i tramvaje i tračnice i tako dalje, nego i u ljude. Mislim, kad nema ljudi, onda nema ko ni voziti.
0: Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne je propao. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
4: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
5: 75% radnika sa Zagrebačkog zdravstvenog štrajka. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, ali neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
6: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što je istaknuo u govoru ispred zgrade predsjedništva.
7: Večeras je za mene posebna prilika. Posljednji put sam kao predsjednik u ovoj prelepoj zgradi. Najduže sam u srpskoj istoriji bio predsjednik Srbije od kad smo uveli višestranačku demokratiju. Ponosan jer sam to mogao zahvaljujući vašim glasovima, zahvaljujući vašoj podršci. Ma koliko mi je bilo nelako večeras, sem sete sa radošću gledam u budućnost. Jer znam da nas čeka još mnogo pobjeda i znam da nas čeka još mnogo uspjeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
0: Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
8: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Vijesti. Bad Blue Boysi ne podupiru pobjedničko rješenje za novi Maksimirski stadion. Poručuju da nije u skladu s načelima koja su prije natječaja određena kao važna navijačima Dinama. Posebno ističu zahtjev da stadion bude zatvoren sa spojenim tribinama, a toga u pobjedničkom projektu Milanskog studija nema.
9: Očekujemo od kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu ponajprije vode željama i interesima kluba i njegovih navijača, uzimajući u obzir njihova mišljenja. Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama. Ono nadilazi uobičajene odluke koje klub donosi, kao i one koji trenutačno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju.
0: Na polemike o izgledu novoga Maksimirskog stadiona priopćenjem se oglasio predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavome moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada zajedno s ocjenjivačkim sudom pronaći najbolji put prema ostvarenju tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Dinamo Zagreb iznad svih.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno nakon subotnje utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, jer je netko na tribini aktivirao topovski udar. Iz riječkog KBC-a potvrdili su da je primljeni maloljetni dječak, te je zadržan na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, a dvije su osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju dječaka govori liječnik s klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
10: Oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. Danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti. Sport.
0: Izvijestit će Sanja Žiger Frljuk.
11: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu. Propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić.
12: Sve lakše ide kad se pobjedi, tako da bitno je bilo pobjediti. Sad idemo dalje i vjerujem da ćemo iduću utakmicu ove dobre stvari opet ponoviti i pokušati ove loše smanjiti na minimum, zato što igramo protiv jedne od najboljih ekipa na svijetu.
11: Utakmica protiv Španjolske je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima iznenadila Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1, a Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Jarunu stigao Talijan Davide Donati. U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura, navečer podnove lebita na udare i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postavimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu Zagreba